0: зайнятися іншому. На торгах у Лондоні продали шматочок весільного торта британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Пам'ятна коробка із фруктовим тортом, якому вже виповнилося 15 років, і написом «Вільям та Кетрін 29 квітня 2011 року» пішла з молотка за майже 2 тисячі фунтів стерлінгів, а це понад 111 тисяч гривень. Продала цей солодкий раритет подружка принцеси Джулі Кавана. Що цікаво, колекціонери і досі активно змагаються за будь-які речі, пов'язані з тим легендарним королівським весіллям, адже воно свого часу стало найочікуванішою подією десятиліття.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Найбагатша людина світу, власник Тесла та SpaceX Ілон Маск, чий статок вже наближається до позначки в трильйон доларів, розсекретив своє неочікуване місце проживання. Виявилося, що зараз Маск мешкає у скромному алюмінієвому фургоні. Мільярдер особисто курує будівництво нового гігантського дата-центру для компанії зі штучного інтелекту в штаті Теннессі і зізнається, що воліє спати за 2 кроки до робочих цехів та серверів, аніж витрачати дорогоцінний час на дорогу. Під час одного із виступів Маск жартома назвав свій трейлер навіть палацом. І що цікаво, його фургон є справжньою класикою. Раніше такі автівки використовували в НАСА для карантину місячних астронавтів в місії «Аполлон-11». Секретний агент 007 вже обраний. Британський сценарист Стівен Найт, відомий культовим серіалом «Гострі картузи», офіційно завершив першу чернетку сценарію для 26-го фільму про легендарного Джеймса Бонда. Найт зізнався, що робота над цим проєктом стала для нього справжнім обов'язком перед країною. Більш того, сценарист натякнув, що писав текст вже із врахуванням конкретного актора, ім'я якого він вже знає. Знімальним процесом, до речі, керуватиме режисер Дені Вільньов, творець «Дюни», тож на всіх шанувальників якісного кіно чекає справжня кінематографічна бомба. У США паралельне паркування стало не просто класною навичкою, яка може викликати стрес, а ще й популярним видом спорту. Тепер ця справа перетворилася у США на справжнє автомобільне шоу та чемпіонати, які проводять у тамтешніх містечках. Зокрема, турніри вже підкорили Піттсбург та Портленд, а тепер до фанатського руху приєднується ще й Філадельфія. На змаганнях судді оцінюють не просто факт паркування, а філігранну точність, швидкість, мінімальну кількість рухів, відстань до бордюру та навіть видовищність і стиль виконання маневру. А от нагороди не менш комедні, ніж сам чемпіонат. Тому що переможці в різних містах отримують, зокрема, трофей з вмонтованим шматком справжнього дорожнього бордюру, грошову премію в $76, якої якраз вистачить, аби сплатити один штраф за паркування, золоту статуетку у формі іграшкової машинки Subaru, а ще безкоштовні паркувальні абонементи та б'юті-маски для зняття стресу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Культовий режисер Квентін Тарантіно готує для фанатів подвійний подарунок, бо збирається стати не лише режисером, а ще й письменником. Так, на початку грудня світ побачить його новий роман «Пригоди Каліфа Бута», присвячений харизматичному каскадеру Бреду Піту з фільму «Одного разу в Голлівуді». В книзі історія розгорнеться через 8 років після подій оригінальної стрічки. Кліф Бут буде в ролі ветерана війни, каскадера, кіномеханіка та бармена, який надає таємні послуги друзям. Прем'єру чекаємо 23 грудня на Netflix. До речі, бюджет нової стрічки – 200 мільйонів доларів, і вже потім про цю стрічку ми побачимо книгу. Сам Квентін Тарантіно, до слова, вирішив не займати крісло режисера, аби зберегти свій ліміт у 10 фільмів. Тож зйомки очолив не менш легендарний творець екшенів Девід Фінчер. Трохи деталей про родину Леді Гаги, адже нещодавно співачку папараці зловили з новонародженим малям в руках. От тепер стало відомо, що селебріті та її наречений бізнесмен Майкл Полански стали батьками чарівної донечки. У свідоцтві про народження, яке з'явилося в мережі, стало відомо, що дівчинку назвали Роуз Бін Полански. Вона з'явилася на світ у знаменитому медичному центрі в Лос-Анджелесі. Перше ім'я Роуз, ймовірно, пов'язане з величезним татуюванням троянди на спині співачки після того, як вона зіграла у стрічці «Народження зірки». А от друге ім'я – Бін – фанати пов'язують із піснею Карла Біна, яка надихнула Гагу на створення культового гімну «Born This Way». Поки за океаном проводять аукціони з зірковими речами, автомобілями чи якимись рідкісними знахідками, то у нас в Україні зовсім інший вайб. От, будь ласка, на Хмельниччині виставили на торги 6 вживаних скляних банок. Річ у тому, що ці банки конфіскувала виконавча служба у одного боржника. І от тепер ці банки красуються на офіційному онлайн-аукціоні. Стартову ціну за цей стратегічний консерваційний запас встановили на позначці в 200 гривень. Торги, до речі, вже стали зіркою інтернет-простору, з'явилося чимало ставок, бо, знаєте, закруточки на зиму самі себе не зроблять. І про дуже оригінальний спосіб піти у відпустку. В мережі завірусилася заява на відпустку одного з працівників видавництва «Абаба Галамага». Виявилося, що подавати стандартну заявку вже не актуально. Саме тому там почали подавати заяву на відпустку в поетичній формі. У видавництві навіть жартують, що коли твій директор поет, то існує неписане правило писати заявки виключно віршами. Користувачі соцмереж залишилися в повному захваті від такого зворушливого підходу до робочого процесу, а деякі коментатори навіть почали складати власні поетичні відповіді у коментарях.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїванна. І зараз про хороше. Наймиліше поповнення року сталося в Антарктиді. Наші науковці показали перше новонароджене тюленя Веддела цього сезону. Воно з'явилося на сусідньому з нашою станцією Академік Вернадський острові Вінтер. І помітити малюка науковцям допомогли мартини. Наші біологи побачили їхнє кружляння над островом, а потім дроном зафільмували щасливу матусю з новонародженим. Перші дні пухнастий малюк, до речі, важить близько 25-30 кілограмів, але росте він при цьому неймовірно швидко. Полярники вже традиційно пропонують всім українцям придумати ім'я для новонародженого мешканця Антарктиди у соцмережах. Головне, аби воно було універсальним, адже стать тюленяти поки що залишається таємницею. Популярна блогерка та акторка Вікторія Мермуха розповіла про свої стосунки з грошима. Так, у свіженькому випуску програми «Тур зірками», яка вийшла на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона зізналася, що раніше була фінансово неграмотною, і гроші з картки просто зникали після покупок косметики та всіляких дрібничок. Проте зараз зірка кардинально змінила підхід та почала активно відкладати грошову подушку безпеки, чим неабияк здивувала навіть свого колишнього чоловіка. Натомість акторка додала, що для комфортного життя зараз їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень на місяць. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу SBS розповів, як підтримує ідеальний рівень англійської мови за допомогою перегляду голівудської класики в оригіналі. Глава держави зізнався, що через брак часу обирає перевірені часом стрічки, де сюжет відомий наперед. Так, за словами Зеленського, серед його улюблених акторів Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Робі Вільямс, а серед фільмів культова трилогія «Хрещений батько» та драма «Таємнича річка». До речі, президент показав журналістам і особливу статуетку Оскар Шона Пена саме за фільм «Таємнича річка», яку актор залишив у Києві зі словами «Повернеш мені після перемоги». У світі існує думка, що в Австралії все навпаки, і от тепер ловіть цьому підтвердження, адже там започаткували премію за тверезість. Так, в одному з міст Австралії ухвалили закон, згідно з яким поліцейські платять гроші водіям, якщо ті виявляться абсолютно тверезими під час перевірки. Схема дуже проста. Якщо правоохоронець зупиняє автівку, а алкотестер показує нульове проміле, поліцейський одразу виплачує сумлінному керманичу 20 баксів. Місцева влада переконана, що ось така фінансова мотивація чудово заохотить людей не сідати за кермо після алкогольного відпочинку.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. В деяких країнах і містах світу туристичний потік не закінчується ніколи. Власне, дослідники одного туристичного порталу склали рейтинг найбільш відвідуваних куточків планети, порівнявши кількість гостей із чисельністю місцевого населення. І от перше місце в європейському рейтингу вибрав Ватикан. Адже на одного місцевого жителя тут припадає приблизно 7709 туристів. Такий високий показник пояснюється як дивовижною культурною спадщиною та музеями, так і компактністю території. Експерти кажуть, що зараз людям як ніколи зручно подорожувати, тож мільйони людей щороку здійснюють свою мрію та відвідують легендарну Сікстинську капеллу. Так, друзі, якщо ви все ще бідкаєтеся над тим, аби щодня проходити 10 тисяч кроків, то скажу одразу, тепер це не обов'язково. Нові наукові дослідження довели, що є інші способи покращити своє здоров'я і тримати фізичну форму у тонусі. Бо виявляється, для нашого мозку та серця набагато важливіше безперервність та темп прогулянки, ніж їхня кількість. Вчені з'ясували, що лише 13 хвилин активної безперервної ходьби у пришвидшеному темпі суттєво покращують показники здоров'я, а от якщо ходити близько 36 хвилин, то можна захистити себе від тривожності та депресії. Більше того, швидкий темп ходьби захищає організм навіть тоді, коли ви проходите менш ніж 5 тисяч кроків на день. Тому якщо у вас обмаль часу, просто зробіть одну швидку, але бадьору 20-хвилинну прогулянку. Зіркова тренерка Аніта Луценко більше не приховує своє щастя і нещодавно показала нового коханого в своїх соцмережах, але при цьому не розкрила його ім'я. Але журналісти та фанати це швидко виправили і дізналися, що новий обранець фітнес-тренерки – іспанець Фермін Еджидо. Засновник та генеральний директор міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Ocean Man». Що цікаво, бойфренд Аніти Луценко виявився справжнім другом України, адже з початком повномасштабного вторгнення він повністю припинив діяльність проєкту «На болотах» і активно допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні спортивні старти. Аніта особисто супроводжує та підтримує коханого під час його візитів до Києва, але іншими подробицями зі свого особистого життя пара поки що не поспішає ділитися.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Від медиків-дослідників під'їхала цікава статистичка. Одне фахове видання з'ясувало, який середній зріст у чоловіків і в яких країнах живуть найвищі та найнижчі мужчинки. Отже, середній зріст українських чоловіків становить комфортні 175-176 сантиметрів. Такий самий зріст мають американські чоловіки, до речі, а трохи вищому від нас є мешканці Австралії, Канади, Великої Британії та Ямайки. Там середній зріст 178 сантиметрів. Натомість найвищому у світі є нідерландці. Їхній зріст 184 сантиметри, а от найнижчий середній показник зафіксовано у Тиморі-Лешті. Там чоловіки десь 160 сантиметрів. Вчені зазначають, що головну роль відіграє генетика та якісне харчування в дитинстві, зокрема достатня кількість заліза та цинку. Ну а ще лікарі заспокоюють, ідеального зросту не існує, а от зменшення зросту після 40 років – це цілком природній процес, який допомагає зберегти тонус та міцність кісток. Так, друзі, в різних країнах світу потроху починається підготовка до Оскарів. І нещодавно офіційно стало відомо, що Україну на престижній кінопремії представить фільм «Сліди» талановитих режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк, яка претендуватиме на статуетку «Золотого чоловічка» у категорії документальних фільмів. Це глибока та дуже важлива стрічка. Вона розповідає про сильних українських жінок, їхній пошук справедливості, зцілення, внутрішню силу та перемогу світла над темрявою. Автори проєкту виконали колосальну роботу, поєднавши в кадрі неймовірну делікатність, щирість та силу духу. Нагадаю, що оголошення номінантів на Оскар відбудеться 21 січня 2027 року, а от сама церемонія пройде у Лос-Анджелесі вже 14 березня. Так, друзі, якщо вашим домашнім улюбленцям буває вдома нудно, то тепер цю проблемку можна вирішити. У Південній Кореї створили унікальні мультики під назвою «Сіа Лук», які розроблені не для людей, не для дітей, а спеціально для домашніх тварин. Автори цього мультику провели величезну роботу та повністю адаптували візуальну картинку, кольорну гаму, динаміку руху персонажів та навіть звукові частоти під особливості зору і слуху котиків та песиків. Завдяки цьому хвостаті глядачів в буквальному сенсі залипають біля екранів і не можуть відірвати погляду від пригод персонажів. На YouTube вже виклали цілу годинну серію цього котячо-собачого серіалу, нагадаю, називається «Сіа Лук». Тож, якщо хочете викроїти вільну годинку для себе, просто вмикайте своїм улюбленцям корейську анімацію.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше. Ватикан зробив історичний прорив у кіносвіті. Святий Престол вперше за всі 97 років існування Американської кіноакадемії вирішив висунути власну стрічку на здобуття премії «Оскар». Йдеться про зворушливий 39-хвилинний документальний фільм «Зелена лава», створений за підтримки медіаресурсів Ватикану. Картина знята в мальовничих Доломітових Альпах, розповідає історію молодого італійця Джакомо Маттіві, який бореться з життєвими викликами. У Ватикані вже назвали цей фільм справжнім святкуванням життя та дружби. Ну і нагадаю, що сама церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року, а її ведучим вже втретє стане легендарний комік Конан О'Брайен. Ловіть трохи корисної інфи як для тих, хто має автівку, або для тих, хто принаймні задумується про її придбання. Експерти в автомобільній сфері провели масштабне опитування і склали списочок найдивніших функцій в машинах, за які дуже часто переплачують. Але при цьому далеко не всі модні та дорогі опції виправдовують свою вартість. Отож, в антирейтинг корисних функцій потрапили системи автоматичного паркування. Бо вручну паркуватися простіше та швидше. Ще там керування жестами у повітрі, бо є й таке, надвеликі мультимедійні екрани, які відволікають від дороги, а також дорогі вбудовані ароматизатори салону та щомісячні платні підписки на підігрів сидінь. Експерти радять перед купівлею авто детально зважувати, чи дійсно ви користуватиметеся цими функціями щодня. Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King випустила сумку у вигляді нагетсу. Це лімітована колекція сумочок, розмір яких розрахований точно під один курячий нагетс. Апетитна сумочка коштує всього 4 бакси, рівно стільки ж, скільки і порція з 4 нагетсів. До кожного аксесуара додається ще промокод на безкоштовне частування та один з 4 стильних брелоків у формі соусів, серед яких особливий пікантний, медово-гірчичний, баффало та кисло-солодкий. Модники в захваті, а черги за цим лімітованим дропом вишиковуються просто миттєво. Ловіть цікавий факт про вплив висоти на смак їжі. Науковці пояснили, чому страви в пасажирському салоні літака часто здаються менш солоними, а от томатний сік смакує просто ідеально. Виявляється, що вся справа в поєднанні сухого повітря, зниженого тиску та постійного гулу двигунів. Через сухість у носі наш нюх працює дещо слабше, тому складні смакові відтінки сприймаються менш виразно. А от солоне і солодке відчуваються також тьмяніше. Проте смак умамі, на який багаті томати, під впливом фонового шуму залишається яскравим та насиченим. Тож, якщо у польоті вам знову захочеться скляночку томатного соку, знайте, що це ваш організм інтуїтивно обирає найсмачніше.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Розкажу про властивість кави, яку ви ще не знали. Науковці провели масштабне дослідження за участю понад 300 студентів і з'ясували, що кофеїн не лише допомагає прокинутися, а ще й має одну додаткову суперздібність. Виявляється, що чашечка кави може суттєво підвищити наполегливість у вирішенні найскладніших завдань. Згідно з дослідженням, найбільш відчутний ефект кава дає саме після стресових ситуацій. Порція в 100 мг кофеїну піднімає готовність витримувати труднощі та шукати рішення аж з 38 до 52%. Тож, якщо у вас був напружений ранок чи важка розмова, чашечка запашної кави – це саме те, що поверне впевненість у власних силах і допоможе підкорити будь-які вершини. Реперка Альона Альона вирішила кардинально змінити обстановку та офіційно перебралася подалі з шумної столиці. А тепер виконавця розсекретила, що новим місцем проживання для неї став Івано-Франківськ. Артистка зізналася в Інстаграм, що втомилася від постійного життя в потягах та затримок графіків. У Франківську натомість на неї чекають кохана людина, близькі друзі, власна фотостудія та неймовірна природа. Також Альона Альона додала, що настав час трохи сповільнитися, обрати себе і наповнитися енергією для створення нової потужної музики. І про нового короля Голлівуду поговоримо. Адже за даними аналітиків, які порахували грошики всіх акторів світу та їхню кількість вдалих прем'єр цього року, назвали найкасовіших акторів світу у 2026-му. Очолив рейтинг Том Холланд, який зіграв у фільмі «Людина-павук» та «Одіссея». У свої 30 років британський актор досяг неймовірної вершини, і сумарні касові збори фільмів за його участю перевищили вражаючу позначку в 15 мільярдів доларів. До речі, раніше гонорар актора складав десь 250 тисяч доларів, то зараз він заробляє 100 мільйонів доларів за проєкт. При цьому Голланд обійшов таких зірок, як Зої Салдана та Скарлетт Йоханссон. Далі у списочку найкасовіших акторів опинилися зірки супергеройських фільмів Марвел. Зокрема, Кріс Пратт, що зіграв у «Вартових галактики», Семюель Ел Джексон, Роберт Дауні-молодший, а також Том Круз, Кріс Хемсворт і зірка «Форсажу» Він Дизель, а ще Кріс Еванс.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: У нас сьогодні в гостях Тарас Тополя. Ми з тобою давно знайомі, але хочеться про тебе ще більше дізнатися. Зараз наша рубрика «Так, ні». Я тобі ставлю запитання, ти просто коротко відповідаєш «Так, ні». Погнали.
0: На Люкс ФМ «Так».
1: Тарас, ти снідав сьогодні?
2: Так.
1: Слідкуєш за своєю вагою?
2: Так.
1: Купував за останні півроку чорну ікру?
2: Ні.
1: Соромився переодягатися в чоловічій роздягальні?
2: Ні.
1: Хотів би дует з Анною Трінчер?
2: Ні.
1: Говорив комусь, та ви знаєте, хто я?
2: Ні.
1: У тебе були замовлення в магазині для дорослих?
2: Так.
1: Було таке, що не залишав чаєві в рєсіку через погане обслуговування?
2: Так.
1: При зустрічі дав би купняка по тапу?
2: Ні.
1: Вмієш грати в шахи?
2: Так.
1: Вигравав у казино?
2: Так, мало, на жаль.
1: Ти зараз живеш в орендованому житлі?
2: Ні.
1: За останні два тижні попадався на камеру фіксації порушення ПДР?
2: Так.
1: Тобі подобаються пісні Шугара? Так, ні?
2: Ні, скоріше ні.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Я не згадав пісню.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Да.
1: Прекрасно, це все, що нам потрібно було знати. Тарас Тополя, гурт «Антитіла», був в ефірі Люкс ФМ.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи! З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Енда Тарченко! Ми поруч з вами, не дивлячись ні на що.
1: Так, доброго раночку, друзі. У нас сьогодні 30 вересня і сьогодні є свята. По-перше, сьогодні міжнародний день перекладача. Я знаю, що у кожного з вас є знайомий, хто хоча б як мінімум вивчався, вчився на викладача. Тому вітайте
0: або хто,
1: з професійним
0: хоча
1: святом.
0: Хоча б любить просто щось перекладати, якісь речі. Туди-сюди.
1: Так, до речі.
0: Полички на полички, можливо, так.
1: Так, ну а також...
0: А ви знаєте, що я ж перекладач?
1: Та ладно.
0: Ну я ж розказував, що в мене школа була 56-та у Львові, і в нас була спеціалізована школа з вивченням, з поглибленням вивчення англійської мови, і в 11-му класі у нас був предмет, називався технічний переклад. Ви просто відкриваєте книжку, там тільки англійський текст, і ви очима читаєте англійський текст, а ротом видаєте українську мову.
1: Ну бачите, Славка так думає, що спеціальність видається в школі. А так, ну а ще, друзі, сьогодні всеукраїнський день бібліотек, тож вітаємо всіх бібліотекарів.
0: Я казав вам, що я бібліотекар. Слухай,
1: у мене була книжка.
0: У мене була одна книжка. Зарядка.
2: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
3: 15 років. Мама, ну я не буду ці теплі штани одягати. Вони мене бісять.
4: 40 років.
5: А де мої подвійні штани з вовни північного оленя?
2: Анекдототоп. Друге місце.
6: Капітане, айсберг по курсу корабля.
3: Айсберг по курсу корабля? А це скільки в гривнях?
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Випадок в літаку.
6: Та чого ви кричите? Просто повітряна яма. Заспокоїлися всі. Заспокоїлись, кажу. Відпусти крісло. Я сказала, відпусти. Все закінчилося. Все нормально. Сядь. О, Боже, обісявся від страху. Ну нічого, зараз швиденько штани знімемо. Не переживай. Дихай глибоко. Заспокоїлись. Тихо. Фух. Так, а зараз піду схожу до пасажирів.
2: Анекдототоп на Люкс FM.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра кинули яйцем під час промови.
2: Янукович в шоці, чому він після цього не зліг в реанімацію.
1: Один з головних соратників Януковича прийшов до Держдуми РФ.
2: Чекаємо, коли і на цього впаде вінок.
1: Трамп заявив, що США дуже скоро виграють війну з Іраном.
2: Від творця прогнозу, якщо мене виберуть, зупиню війну в Україні за 24 години.
0: На Люкс FM.

0: Це Люкс FM ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Наша ранкова традиція розказувати вам гороскопчик коротенький на сьогоднішній день. Отже, починаємо зовні, в Овни. Сьогодні можете знайти рішення там, де раніше навіть не шукали. Просто запитайте про це іншу людину.
1: Телець, якщо вам запропонують щось вибрати, не беріть автоматично звичний варіант. Цього разу спробуйте інший.
0: Близнюки, і, можливо, сьогодні ви почуєте своє ім'я там, де зовсім не очікували його почути.
1: Раки, знайдіть час для їжі без телефону. Звичайний обід може виявитися набагато приємнішим, якщо нікуди не поспішати.
0: Леви, сьогодні вам можуть зробити комплімент щодо того, у чому ви самі давно перестали бачити щось особливе.
1: Діва, перевірте кишені старої куртки або сумки, там цілком може знайтися щось, про що ви давно забули.
0: Терези, якщо розмова сьогодні раптом піде не туди, куди ви планували, не повертайте її силоміць. Іноді найцікавіше починається от саме з відступу від теми.
1: Скорпіон, сьогодні можете зрозуміти, що людина, яку ви вважали дуже схожою на себе, насправді бачить одну важливу річ зовсім інакше.
0: Стрілець, якщо матимете можливість пройтися пішки замість транспорту, скористайтеся сьогодні нею. Дорогою може трапитися щось цікаве.
1: Козоріг, вам можуть повернутися слова або ідея, яку ви колись сказали майже випадково, а хтось інший запам'ятав.
0: Водолій, сьогодні варто звернути увагу на рекомендацію, яку даєте комусь іншому. От, можливо, вона несподівано підійде саме вам.
1: Риби, якщо давно не користувалися якоюсь річчю, дістаньте її сьогодні. І старе знайоме, можливо, знову стане для вас доречним.
2: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй ось цінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Доброго ранку, друзі. Серед українців 35-45 років провели дуже цікаве опитування, який серіал був їхнім улюбленим у дитинстві. І зараз, власне, розкажу кілька серіалів. Ну, по-перше, це рятувальники Малібу, Твін Пікс, секретні матеріали, всі жінки-відьми. Я, до речі, жодної серії «Всі жінки-відьми» не дивився. Серйозно. Я завжди в дитинстві вважав, що це дівчачий серіал, і його, значить, гріх дивитися. Район Мелроуз, також Баффі, Альф, Ксена Принцеса Воїн, Беверлі Хілз 90210 і, увага, звісно, друзі! Ну і друзі, власне, на першому місці серед тих серіалів, яких, які найголовніші серіали вважають люди 35-45 років з їхнього дитинства. Ну і тут же ж гріх не поставити музику з цього серіалу і не проностальгувати і не згадати, як вони оце на дивані сиділи. Так. Пам'ятаєте, так, цей красивий фонтан. І зараз, друзі, дуже важливо зараз всі, хто пам'ятає серіал «Друзі», в цьому моменті мають трошки потанцювати. І... Ой-ю! Та-ра-ді-ра-да-да!

0: Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває вдалої середи. Уявіть собі, в Токіо дощ іде безперервно вже 34 дні. І щодня він іде з 27 серпня. І це, до речі, найдовша серія дощів в історії ведення спостережень. І кількість опадів перевищує, звичайно, місячну норму втричі.
1: Це просто уявіть рекорд собі. Якийсь.
0: Так, реально рекорд. 34 дні підряд іде дощ.
1: Я можу собі сказати, що, до речі, наш Славко Дьомін також іде на рекорд. Він
0: рекорд?
1: Також 34 вже дні поспіль що? Виносить по рулону туалетного паперу в день з офісу.
2: Погода на Lux FM.
0: Витання зараза.
1: Думаю, що ніхто не помічає.
0: Ви зараза,
1: Таня. Слав, та не я помітила. Мені люди навіть вказали.
0: Вказали.
1: Що то кажуть, у нього стирчить. Ніколи не стирчало, а тут стирчить. Давайте пропонуємо.
0: І ви думаєте, що це стирчить туалетний папір, Таня?
1: Про погоду. За даними синоптиків, сьогодні в Україні сонячно, без дощів, скрізь, на всій території, переважно, в Дніпрі дощик може бути.
0: І в Японії, в Токіо.
1: І в Японії. Ну і денна температура повітря в Україні від 15 до 20 градусів тепла.
0: У Києві сьогодні ясна погода і, в принципі, така ж температура, як і вчора, близько 20 градусів в день, ввечері буде плюс 13. Зараз у центрі Києва 9 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Lux FM. Ключ

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої середи, друзі. І у нас є класна традиція. Ми даруємо вам подарунки зранку в ранковому шоу «Зарядка». І, зокрема, в різних іграх. І от сьогодні у нас буде гра, яка називається «Скоропелька». І у цій грі ми попросимо вас тричі швидко повторити одну скоромовку.
1: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». На гру, яка називається «Скоропелька». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Скоропелька на Люкс ФМ.
1: З вами Тань Татарченко, Слава Дьомін, добрий раночко, друзі. Добре, це ранкова шоу «Зарядка». Славочка, до речі, а як ви вчора пройшов ваш день, розкажіть? Дуже цікаво.
2: А що вам, що ви лізте в моє то життя?
1: Ну, знаєте, ну якось так не цікаво. Потім,
2: раз, цікаво,
1: думаю, як знаєш, Славка.
2: А ти пам'ятаєш, що в дитинстві, коли фломастер засихав, то в нього заливали спирт і він оживав. От, я ввечері вчора був якраз фломастером. Ось так пройшов мій вчорашній день.
1: Ну, ти сам чи в гості ходив?
2: Ну, як сказати. Так, а з нами сьогодні Ігор грає. Ігор, привіт, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
2: Ігор, дивись, зараз Таня тобі скаже одну скоромовку. Якщо ти швидко цю скоромовку тричі повториш, то забереш у нас подарунок. Якщо не повториш, то перепишеш на нас свою квартиру. Ну, так. Така умова цієї гри.
1: Так.
2: Добре,
1: так,
2: домовилися?
3: Домовилися, так.
2: Клас. Значить, скоромовка звучить сьогодні ось як.
1: Отоларинголог не ви то оларингував.
2: Отоларинголог не ви то оларингував. Оце треба тричі дурдом цей повторити. Поїхали.
3: Отоларинголог не ви отоларингував.
2: Вау.
3: Отоларинголог не ви отоларингував. Отоларинголог не ви отоларингував.
1: Ігоре, будемо чесними, ти сказав краще, ніж я і Слава.
2: Це факт. Це от що робить небажання переписувати на нас свою квартиру. Вітаємося, не забереш подарунки.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».

0: Ну і друзі, буквально за 5 хвилин будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують сьогодні саме день народження, заходьте в телеграм-канал, він називається Lux FM, там є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі пишіть, будь ласка, ім'я і прізвище іменинника або іменинниці саме в пості, ніде інше. Заходите в цей пост і там в коментарях. Ну і за 5 хвилин будемо вітати.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні 30 вересня, і в цей день народилася прекрасна акторка Моніка Белуччі. Сьогодні їй 62 роки, а також ще одна прекрасна акторка, моя хороша знайома, Ірочка Гатун. Іра Гатун сьогодні теж святкує день народження.
1: Вітаємо.
0: Ну, а хто ще сьогодні народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, дуже багато крутезних українців сьогодні народилося. Дивіться, Пономаренко Олег Володимирович сьогодні святкує 35 років. Вітаю, і Дрозд вас. Олег Володимирович сьогодні святкує 35 років.
0: Клас.
1: Булах Андрій, село Коробівка. Ми вітаємо з днем народження. Олеся Тамара з Ужгорода, Буць Олександра з Луцька, Бублинську Ярослава з ювілеєм 30 років, Юрія Романенка з днем народження, Дзюба Віра 6 рочків.
0: Вітаю,
1: а Люба Степасюк 21 рік з Хмельницького. Столяра Романа ми вітаємо 26 років. Ринковий Микола 36, Віктор Фок 24, Віктора Микола Оленка з Миргорода вітаємо з ювілеєм. Романишин Віталію вітаємо. Софія Бадега сьогодні народилася 11 років. Катрусю Білан вітаємо. Юлю Євсюкову і Марію Дзюбу з днем народження.
0: І Любов Тимашова теж святкує день народження. Вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і стало відомо, коли вийде фільм «За грою престолів». Про це за 5 хвилин розкажемо.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Коли вийде фільм «За грою престолів», знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго ранку. Також розкажу про те, що українська дизайнерка підкорила модний подіум у Парижі, а творці Тіндеру запустили додаток для знайомств, де свайпи більше не потрібні. Так, друзі, якщо ви втомилися передивлятися стару гру «Престолів» і хочеться чогось новенького, то зовсім скоро побачимо нову епічну історію. Творці культового серіалу анонсували повнометражний фільм «За грою престолів».
1: О,
2: він вийде, щоправда, у 2029 році.
1: А що, до речі, я вибачаюсь, оцей приквел до «Гри престолів», який, як це, «Замок дракона», чи як він називається?
2: Дім дракона.
1: Він якось не пішов.
2: Взагалі. Ні, насправді ти його не дивишся. Ну. А загалом досить багато людей його дивиться, і він
1: рахується популярним. Ну, немає цього ефекту, як від «Гри престолів». Як
2: ну, феномену він не зробив, бо він вже розказує історію, яку ми бачили в «Грі престолів». Mm. Але, все ж таки, фільм вийде у 29-му році. Він називатиметься «Гра престолів. Завоювання Ейгона». І от цей фільм розкаже дуже епічну історію про Ейгона першого Таргаріена, його сестер, це прям перші, які були, які об'єднали Вестерос за 300 років.
1: Сидять продюсери таким, так, слухай, гроші закінчуються вже, які ми заробили «Гри престолів».
3: Якщо є, кому подобається, то чому ні?
1: І так другий продюсер каже, саму вони вирішили зняти. Так.
2: Так, а ще хочеться поговорити про неймовірну красу, яка сталася під час Паризького тижня моди. Днями у самому серці Франції відбулося грандіозне щорічне дійство «Лореаль Париж» під девізом «Вирази свою цінність». І от, власне, виражати її запросили на подіум, який розгорнули на фоні величної Ейфелевої вежі, прямо просто неба. Запросили силу вселенну іменитих селебріті з усього світу.
1: Так.
2: Але ж головне те, що на подіумі ще яскраво сяла наша українська чарівна дизайнерка Катя Сільченко.
1: Вау.
2: Так, вона дефілювала.
1: Я бачу, до речі, у неї дуже красива червона сукня
2: була. Неймовірна, коротка, прям, червона так, сукня красиво. З довгим розкішним шлейфом. Так. Вона дефілювала одразу після кінозірки Єви Лонгорії.
1: Круто.
2: На одній сцені з Катою також з'явилися і Кендал Дженнер, і Гайді Клум, і Кара Делевіні, Джейн Фонда. Супер.
1: А виступала Селін Діон.
2: А виступала Селін Діон.
1: Селін Діон.
2: Так, закривала
1: взагалі. «I'm Alive» пісня, прям фантастична. Мені вчора потраплялося рілс з нею, ну прям вау. Селін Діон, як дивіться, як камбекнулось то. Значить, багато концертів у неї в Парижі, так що зараз на цьому дійстві.
2: Так, але ж вона хворіла досить довгий час, тепер вона повністю відновилася і готова дарувати свою музику.
1: А вона вилікувалась, до речі, чи вона залікувала цю свою хворобу?
2: Вилікувалась чи залікувалась?
1: Вилікувати можна залікувати.
2: Начебто повністю вилікувалась.
1: А, клас.
2: І наостанок хороша новина для тих, хто шукає щире кохання і втомився від гортання сотень профілів у додатках для знайомств безкінечних свайпів. То вліво, то вправо, то вліво, то вправо. Екс-керівниця Tinder запустила новий нестандартний сервіс для знайомств під назвою Rivet. І от головна фішка застосунку в тому, що це відмова від постійного гортання анкет. Замість цього у додатку є система реальних рекомендацій від усіх зареєстрованих юзерів. І от кожен по факту виступає у ролі сватів і допомагає оцінити реальну сумісність людей, виходячи...
1: Друзі-друзів.
2: Так, виходячи з того досвіду, який в них вже є.
1: Так.
2: Застосунок показуватиме.
3: Я не зрозуміла.
1: Ну, наприклад, ви з кимось познайомилися, так? А потім ви познайомилися ще з однією людиною, а ця людина вже була знайома з тою, з ким ви познайомилися.
2: І кожен дає свої рекомендації про ту чи іншу людину.
3: Це хтось рекомендує?
1: Так, а потім, наприклад, ти когось кинула, а цей чувак такий іншому чуваку, ні, не йди до неї, бо вона кинула.
3: Ну, так що попала.
1: Ну, клас, цікаво. Це краще, ніж свайпи.
2: Однозначно, і свайпів у вас скільки могло бути за день? 1000, 2000.
1: А я враховую, що я, наприклад, в Тіндері сижу, в мене там немає моєї фотографії. І мало хто мене лайкає.
2: А так
1: будуть потім, якби друзі-друзів будуть казати.
2: Рекомендувати, Славку.
1: Нормальний. Ну, там в мене цей ілюмінатор.
3: Так, а друзі туди чого будуть заходити? Ти теж одинокі?
1: Ну так.
2: Ну так, а що?
1: Хто хоче познайомитись? Ну.
2: Я запитала,
3: боже, як це складно.
2: Дивіться, застосунок при цьому
1: Таня просто оце рандомно номера набирає, каже, алло, добрий день, ви вільні сьогодні? Ні, до побачення, наступний, і все. Додатки ці, нафіг треба, так?
2: Що так, однозначно. Він показуватиме лише кілька ретельно підібраних варіантів на день, щоб ви не робили оці мільйонні свайпи, і таким чином ви маєте швидше і точніше знайти собі справжню пару.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: знаєш, я от знаєш, що хотів тебе запитати?
1: Що?
0: Ти ж всі про це так багато говорять, вже в кожному мемі це присутнє. А ти взагалі оцей от раф на кокосовому пробувала?
1: Що?
0: Ну, раф на кокосовому пробувала, питаєш, чи ні?
1: Раф, я навіть не знаю, що це таке, Женя.
0: Ну, я теж не знав, поки якісь малолетки, школярі, не замовляли в кахве оцю от штучку поруч зі мною. Кажуть, що це найпопулярніший зараз напій у зумерів.
1: А що ти мені не купив? Ну, спробували б, знали б.
0: Таня, ну от кого ти обманюєш, а? Дивись, для міленіалів найпопулярніший і найсмачніший напій – це Нескафе 3-1.
1: Боже, як смачно звучить. Але ні, до речі, у нас у міленіалів був ще один такий міленіальський раф на кокосовому.
0: А ну давай, відкривай.
1: Какао називався і був дуже популярний в шкільній столовці, а не в усіх цих їхніх кафешках.
0: Ви знаєте, попахує ностальгією. Аж навіть трохи захотілося його зараз трохи.
1: Да, під цю осінню погодку саме те, що треба.
0: Ну і ще дещо, що треба, так це послухати, хто в нас сьогодні на 6-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». Тут «Даті» і «Take Me There».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, вдалої середи. З вами Люкс ФМ і Слава Дьомін та Татарченко.
2: Добрий денечко.
1: Ну і ми вас запрошуємо в гру, яка називається «Основний інстинкт», де хлопці змагаються проти дівчат.
2: Так, теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. На гру, яка називається «Основний інстинкт», грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію. Номію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
6: be a cat. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
3: Реклама.
13: Сезон в «Епіцентрі». Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. І сьогодні за хлопців буде грати Саша. Саня, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, привіт.
1: А проти Сані грає Мар'яна. Мар'яна, привіт, доброго ранку.
3: Привіт.
4: Моя зірочка, моя переможниця. Давайте починати нашу дівочу переможну ходу. Перший раунд.
1: Бабам. Перший. Не впадіть тільки під час її ходи. Саня, тримайся. Перше питання для тебе. Давай.
4: Санечка, батьківщина журналу Vogue є Франція, Італія чи США? Як ти думаєш?
2: Франція.
1: Я б теж сказав Франція.
4: А правильна відповідь – США.
1: Серйозно? Ну серйозно? І з цим США, і Вогом. Мар'яна, скажи мені, будь ласка, так, на яку машину перетворюється Бамблбі? Додж, Хаммер, Шевроле?
3: Шевроле.
1: Ну і добре, і Бог з тобою. Зіграємо другий раунд.
0: Раунд другий.
4: Сашенька, хто зіграв головну роль в серіалі «Емілі в Парижі»? Лілі Колінс, Хлоя Грейс чи Ешлі Парк?
1: Як думаєш?
2: Ешлі Парк.
4: Лілі Колінс.
1: Ну і добре, і Бокс, і Лілі Колінс теж. Значить, Мар'яна, а ти мені скажи, будь ласка, а у команді вартових галактик від Марвел є єнот, кіт чи носоріг?
4: Єнот. Так, достроково виграш. Он, красунечка, ти моя Мар'яночка, неймовірна принцеса, ти наша. Залишайся на зв'язочку, ми розкажемо, як забрати подаруночки.
1: Неприємні дівчата, але, Саня, ми обов'язково завтра помстимося. Обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Доброго ранку.
5: Привіт, привіт, це Христина Соловій, і ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.

0: вам ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Зараз же осінь, зараз же грибний сезон. У мене багато знайомих зараз їздять по гриби. І, значить, один розповідав, знайомий теж з Києва, каже, захотілося, значить, мені поїхати по гриби.
1: Ну.
0: І якось сам взяв, поїхав, якось всі були зайняті.
1: Так. І що?
0: Значить, поїхав, поставив автівку десь там біля лісу, поставив, значить, точку на карті, щоб ж повернутися. Ну, логічно все, так? І пішов, значить, спокійно собі, чорті куди, тому що розумієш, що будь-який момент він же ж по цій точці, по карті вернеться до машини. І почалася тривога. Каже, я дивлюся в карту, а по карті я в Венесуелі.
1: Клас.
0: Каже, я ледь вийшов з того лісу. Тому, друзі, якщо зберетеся по гриби, от якщо теж думали ставити просто точку, майте на увазі, що таке теж може бути.
1: Не даремно, бачиш, у мене досі є ще паперова карта. Вона точно знадобиться.
0: А як, почекай, як тобі в лісі знадобиться паперова карта, вибачаюся?
1: Ну, тобто, якщо буде страшно, то вона точно знадобиться, тоді ця паперова карта.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: А це так. Так, друзі, а що кажуть нам синоптики про погоду? За даними синоптики, і сьогодні в Україні переважно без опадів. Ну, в Дніпрі може трішки покапати. А так, взагалі, переважно сонячно. Йденна температура повітря в Україні від 15 до 20 градусів тепла.
1: У Києві сьогодні ясна погода весь день. Близько 20 градусів в день. Ввечері буде плюс 13. Зараз у центрі Києва вже плюс 11.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Люкс ФМ, ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Слухайте, дуже крутезна інформація від психологів, чим саме корисні короткі подорожі вихідного дня.
1: А ну,
0: а про це розкажу вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.

0: нового дня. Значить, дивіться, коли ми опиняємося в новому просторі, мозок виходить із режиму автопілота, і це запускає потужні психологічні і біологічні процеси. По-перше, відбувається руйнування тригерів стресу.
1: Так.
0: А, дивіться, удома чи на роботі кожен предмет, стіл, недомита чашка, навіть колір стін підсвідомо пов'язаний із повсякденними обов'язками.
1: Так.
0: А переїзд в інше місце, навіть в готель за кілька кілометрів від дому, він миттєво обриває ці тригери. І мозок отримує сигнал, ми в безпечному, нейтральному просторі, де немає звичних проблем. Прикольно?
1: Прикольно.
0: Я про це не задумувалася. Так, дивіться, по-друге, під час навіть короткої подорожі відбувається потужний дофаміновий сплеск від новизни. Ну, дофамін – це гормон щастя.
1: Угу.
0: А, і це повертає дитяче відчуття допитливості і свіжості сприйняття. Ну,
1: клас.
0: А також відбувається уповільнення суб'єктивного часу, якщо ви помічали. Просто коли ви змінюєте локацію на 24 навіть години, мозок змушений обробляти велику кількість нової інформації. Як доїхати, де пообідати, який тут інтер'єр,
1: тобто
0: де тут, я вибачаюся, туальйон.
1: Так, відволікаєтесь від своєї рутини.
0: Так, так, так. Ну, а ще в новому місці ви відключаєтеся від звичних побутових завдань, мозок переходить в режим блукання, і саме в цьому стані найкраще обробляється прихований стрес, приходять інсайти, творчі ідеї і розв'язання складних життєвих дилем, які раніше здавалися тупиковим.
1: Так, якщо є можливість коротко кудись там поїхати в інше місце, прикольно.
0: Так, так, це головний тренд психогігієни для профілактики вигорання. Ну, круто. Я вважаю, що
1: Танечка, ви не хочете цей в коротку подорож до мене додому з'їздити, наприклад, сьогодні ввечері? А щоб ні?
0: Славочка, я боюся, що та подорож буде занадто короткою.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Ну так правильно, ви ще на маршрутку назад встигнете, Таня, додому.
0: Так, друзі, ну, у нас прямо по курсу дуже приємна річ. Ми будемо вітати ваших іменинників. Якщо сьогодні хтось з ваших близьких народився, можете про це написати в нашому телеграм-каналі. Він називається «Люкс ФМ», але не в чаті, ми вас просимо, а заходите саме в телеграм-канал «Люкс ФМ». Заходите в останній пост, прямо натискаєте на нього і пишете ім'я і прізвище, це обов'язкова умова, свого іменинника. Ну, а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.UA» створив я для людей.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
13: Сміливий будівельний сезон розпочато!
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
15: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і...

0: ціни на пальне.
1: Ще маю слабкість, читаю гороскоп.
0: А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 30 вересня, і в цей день народилася прекрасна акторка Моніка Белуччі. 62 роки сьогодні їй, а також прекрасна українська акторка і комікеса Ірина Гатун. Іра теж сьогодні святкує день народження. Хто ще святкує, ми знаємо, тому що, нагадаю, в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі, прямо в коментарі в пості, можна написати ім'я і прізвище іменинника.
1: Оленочка Нестеренко сьогодні народилася, ми вітаємо її з днем народження. Книж Михайло з Мукачева, Станіслав Вадим, 40 років з Летичева, Богдан Бурбело з Харкова, Святна Наталія з Луцька, 40 років святкує, Бурак Тетяночку, ми вітаємо з села Рашків, Голик Веронічку, 17 років Вероніці
0: вітаємо,
1: сьогодні,
0: клас.
1: Поліна Кобасюк сьогодні народилася, Анна Прищепа, Дещука Ігора ми вітаємо, села Мала Мачулка, Лабунець Каріна Юріївна з днем народження, Осецьку Любов 16-річчям, Пономаренко Олег сьогодні народився, Лисенко Василь, Голодюк Олександр Геннадійович, Костінський Станіслав святкує 13 років, Галину Баранкевич вітаємо з днем народження і Савінову Анастасію теж з днюшкою.
0: Ну, а український стронгмен, він став стронгменом світу.
1: Хто, собі.
0: А от хто за 5 хвилин, все розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Українець став найкращим стронгменом світу. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що експерти розкрили секретну властивість чорного шоколаду. А в Шотландії продають сусідство з лохнеським чудовиськом. Спершу про одну унікальну властивість чорного шоколаду і лайфхак. Я просто
1: от би вимовити це слово, так? Нормально.
2: З першого разу. Ага. Але, значить, для всіх тих, хто любить сходити в спортзальчик.
3: Я була вчора.
2: От, до речі, ми говорили.
1: І що там робила, до речі?
3: Вчора? Ну, як? Ну,
1: вчора. Взагалі в спортзалі треба просто відповідати. Займалась спортом. Вчора чекає, що їм...
3: Ні, я просто думаю, на ноги чи на верх, а потім думаю, та на все разом вчора робила.
2: Насправді, виявляється, щоб зробити більше повторень абсолютно будь-яких вправ під час вашого тренування, не треба змушувати себе силою, казати, ну давай, ну ще один, ну будь ласка. Ні.
3: Ні, треба, щоб це казав тренер.
2: Це перший варіант.
3: А я кажу, Саш, ну будь ласка, ну я не можу. Давай, ще один підхід.
2: Ні, насправді є ще класний природній бустер, і це, друзі, чорний шоколад. Причому його не обов'язково їсти, бо я знаю, ви турбуєтеся про калорії.
1: Так.
2: Достатньо його просто понюхати. Науковці провели експеримент.
1: А як ще після того, як понюхати, не поїсти?
2: Ну, це вже зовсім інша історія.
3: Це нереально.
2: Але це чорний шоколад. Дивіться, який був експеримент.
1: Я обожнюю чорний шоколад.
2: Серйозно?
1: Серйозно. Я люблю чорний шоколад саме.
2: 90%?
1: Так. Я серйозно кажу, мене син не любить, і я знаю, от він любить просто інший шоколад.
2: Сину 18 чи 17?
1: 16, але якщо я знаю, що син... Якщо я знаю, що я хочу собі залишити цей шоколад, я купую собі чорний шоколад. І він мене лежить дуже довго, ось так.
2: Науковці провели експерименти з досвідченими атлетами і з'ясували, що якщо перед вправою в спортзалі протягом 30 секунд понюхати 90% цей темний шоколад, то продуктивність нашого тіла реально суттєво зростає. Учасники дослідження в середньому робили на 18 повторень більше вправ і навіть змогли виконати додатковий підхід. Уявіть собі. І приємним бонусом ось цей аромат чорного шоколаду, він знижує відчуття голоду і посилює ситість перед навантаженням.
1: Це, що вони запах ковбаси не пробували, там був.
3: Мене вчора стимулювало, я дозаймалася тільки розуміючи, що мене чекає після вправи мій коктейль протеїну, а він такий звичний, я думаю,
1: А там і маргарита, і вино в цьому коктейлі протеїну. Так, будь ласка.
2: Далі про ще одне золото для України, адже львівський стронгмен Павло Кордіяка підкорив світовий турнір, який пройшов у Великій Британії. У запеклих змаганнях із 5 складних дисциплін на силу, витривалість і техніку Павло набрав 37,5 балів і при цьому обійшов найсильніших атлетів світу і, звичайно, що? Правильно, став сам першим найсильнішим стронгменом цього світу.
3: Клас.
2: Я вам нагадаю, що насправді наш богатир у 23-му році він виборов титул найсильнішої людини Європи і цього разу...
1: Як ще раз звуть?
2: Павло Кордіяка.
1: Так.
2: Отримуючи свою нагороду, він, звичайно, що з гордістю підняв синьо-жовтий прапор на найвищому щаблі. Тому щиро його вітаємо і пишаємося нашими спортсменами.
3: Павло, молодець.
2: Наостанок ловіть неймовірну пропозицію для любителів екзотичної нерухомості і легенд так само. У Шотландії виставили на продаж мальовничу берегову ділянку довжиною в 1,6 кілометра прямо біля знаменитого озера Лохнес. І при цьому виставили, продають, кажуть, сусідство чудове гарантовано.
1: А хто там? А, Лохнеське
2: чудовище. Лохнеське чудовище, звичайно, що.
1: Він там живеш, виходить.
2: Починається. Ділянка під назвою Миля Майор, розташована на північно-західному березі, має власні галькові пляжі. Безперешкодний доступ до води. Ціна питання, ну, невелика. 95 тисяч фунтів стерлінгів, це приблизно 5,5 мільйонів гривень. І бонусом новий власник отримає офіційне право на риболовлю з човна, власне, в цьому озері, яке відомо як місце проживання Лохнеського чудовиська. Але головне, що окрім риби, можна все ж таки зловити це чудовисько на камеру і теж непогано заробити.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: 15 років. Мама, ну я не буду ці теплі штани одягати, вони мене бісять.
2: 40 років.
3: А де мої подвійні штани з вовни північного оленя?
0: Анекдототоп. Друге місце.
4: Капітане, айсберг по курсу корабля.
1: Айсберг по курсу корабля? А це скільки в гривнях?
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Випадок в літаку.
4: Та чого ви кричите? Просто повітряна яма. Заспокоїлися всі. Заспокоїлись, кажу. Відпусти крісло. Я сказала, відпусти. Все закінчилося. Все нормально. Сядь. О, Боже, обісявся від страху. Ну нічого, зараз швиденько штани знімемо. Не переживай. Дихай глибоко. Заспокоїлись. Тихо. Фух. Так, а зараз піду схожу до пасажирів.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
5: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої середи, друзі, ми поруч з вами. Ну і у нас є прекрасна гра, яка буде після реклами. Називається вона «Правдива брехня». У цій грі сьогодні джекпот складає 900 гривень. Я нагадаю, що протягом 20 секунд я буду читати вам 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І якщо ви справитеся зі всіма 5 фактами за 20 секунд, то заберете 900 гривень.
6: Тож, ласкаво просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається у нас «Люкс ФМ». Ну, а сама гра називається «Правдива брехня». А 900 гривень будемо розігрувати вже після невеличкої реклами.
7: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
8: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Альтернатива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А сьогодні у цій грі можна буде виграти 900 гривень. Я нагадаю, що джекпот збільшується на 100 гривень щодня, поки ви його не заберете. Ну і зараз з нами буде грати Іра з Кропивницького, яка вже, до речі, на роботі і працює в магазині нижньої білизни. Ірочка, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, привіт.
3: Привіт, Ірочка. О, в магазині нижньої білизни?
1: Так.
3: Чуєш, Іруська, а в тебе є в продажу стрінги такі мереживні, червоні, зі стразиком спереду, знаєш такі? Бо славці, треба обновити гардероби. Старі вже порвалися.
1: Порвалися, так?
2: Знайдемо, підберемо.
1: Клас. Ір, не слухай її, значить дивися. А у тебе зараз, справді, є можливість виграти 900 гривень. А скажи мені, значить, нормальні чоловічі трусіля за 900 гривень можна купити у тебе в магазині?
2: Можна.
1: Прекрасно, все, супер, підходить. Я нагадаю, що тобі буду читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І у нас з тобою на це є 20 секунд. І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Попелюшка взяла карету на бал в кредит.
2: Брехня.
1: Місяць – це планета.
2: Правда.
1: Ні, це супутник. Супутник землі.
3: Ну, Ірочка, трішечки поспішила. Але, щоб у тебе був вдалий день, ми тобі подаруємо нашу крутезну люксову фірмову чашечку.
1: А завтра джекпот буде вже на 100 гривень більше. Можна буде виграти 1000 гривень.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко.
1: Доброго раночка.
0: Друзі, я вам бажаю також, що вчора зі мною сталося. Я вчора трошки підзаробив.
1: Ух ти.
0: Мій матеріальний стан трошки став більшим, тому що я перевірив кишені зимового одягу. І, повірте, це інколи працює.
2: Погода на Люкс FM.
1: Так, ну і про погоду.
0: А ще я би ще би Танін зимовий одяг перевірив. Мені здається, там теж є.
1: Я знаю тебе, тебе і приміряв, і походив би, і не тільки верхні. Ладно, давайте про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні переважно без опадів, у Дніпрі може трішечки покапати. Ну і денна температура повітря в Україні 15-20 градусів тепла.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні ясну погоду, близько 20 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 14. Зараз у центрі столиці пройшов вже туман і смог. І зараз плюс 13.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Дуже прикольне є дослідження. Скільки хвилин на день середній офісний працівник витрачає на сидіння в соцмережах?
1: Ух ти.
0: І, власне, про це розкажу вам за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: Доброго ранку, друзі. Скільки хвилин на день середній офісний працівник витрачає на сидіння в соцмережах? Зараз я вам про це розкажу. Натрапила ця інформація мені на очі. Справа в тому, що численні дослідження відволікань на робочому місці показують, що середній працівник витрачає мінімум 30 хвилин чистого робочого часу на гортання стрічки новин, TikTok, телеграм-канали чи Instagram. Ну і значна частина цього контенту – саме гумор, меми, які мозок використовує як швидкий дофаміновий перекус між складними завданнями.
1: Це необхідний цей швидкий дофаміновий перекус.
0: Так, це правда, це потрібно, але так. Знаєте, я думаю, що наступного разу я підготую ще одну інформацію, скільки часу деякі офісні працівниці Таня проводять в коморі з молодими охоронцями для швидкого дофамінового перекусу.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, надалі будемо вітати ваших іменинників. Сьогодні з днем народження. Згадуйте, хто з ваших сьогодні народився, і можете поділитися з нами в нашому телеграм-каналі. Він називається «Люкс FM». Заходите в останній пост, прям натискаєте на цей останній пост, і потім вже в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а ми будемо вітати в ефірі вже буквально після невеличкої реклами на «Люкс FM».
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
6: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи, сьогодні 30 вересня, і в цей день народилася Моніка Белуччі. Сьогодні цій легендарній акторці 62 роки. Ну, а також Ірина Гатун, наша українська акторка і комікеса, також святкує день народження. Вітаємо Ірочку. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі LuxFM є свіжий пост, він з'являється щоранку і десь в 9:55 зникає. І, власне, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника сьогоднішнього дня.
1: Так, класні українці сьогодні народилися. Іванунік Юрій, ми вітаємо вас на народження. Лазаренко Вікторія з Нюшечкою, Богдана Олійника з Івано-Франківська, Вікторію Юлюгіну, 22 роки, захисника Михайла Книж з Мукачева, 45 років. Самойлюк Вікторія святкує 34. Одеситочку маленьку Потоцьку Софію з днем народження. І Шепітько Софія з Мокриця святкує 2 рочки. Шовкун Павло сьогодні іменинник. Андрій Прокопенко з Кривої Балки, Зайкін Сергій з міста Суми, Коблову Марину Михайлівну вітаємо, 18 вітаємо, сьогодні. Клас. Савінову Анастасію вітаємо. Герасимчук Альбіну, їй 14 сьогодні. Анна Савченко народилася сьогодні. Алла Кузьменко, Голодюк Олександр, Харченко Іван і Любомир Цимбала теж вітаємо з днем народження.
0: І ще от Фаріон Софійка, 15 років святкує, вітаємо. Ну, а співачка Злата Огнєвіч заінтригувала поверненням на Євробачення. І, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Уявіть собі, астронавт з українським корінням вирушить у космос. І про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також співачка Злата Огнєвіч заінтригувала поверненням на Євробачення. А ще розкажу, кому туристи найбільше довіряють під час подорожей. Перше трохи про українців у космосі. Вже 1 жовтня космічний корабель SpaceX Crew Dragon вирушить на МКС.
1: Так це завтра?
2: Це завтра, так, абсолютно точно. Так. Серед екіпажу астронавт канадського космічного агентства Джошуа Кутрик. І що цікаво, прізвище вам могло Кутрик, щось натякнути, так? Чоловік має українське коріння, тому що його прадід свого часу емігрував з США із заходу України. Mm. Для Джошуа це насправді перший політ у космос. І головне, що з собою на орбіт він бере дуже особливий сувенір – старовинний кишеньковий годинник свого прадіда-українця, привезений з України понад століття тому. Астронавт...
1: Це ж як його це, через металодетектор то пустили? То,
2: ну, якось так пустили.
1: Як він пройшов на борт.
2: Оцей космічний...
1: Так, космічного корабля цього, так.
2: Астронавт поділився, що триматиме цей годинник біля себе протягом всіх 6 місяців місії, які він буде на МКС, як нагадування якраз про дивовижний шлях його родини від подорожі прадіда у трюмі корабля до польоту правнука на орбіту Землі.
1: Клас.
2: Тим часом співачка Злата Огнєвіч заінтригувала своїх фанатів можливим поверненням на пісенний конкурс Євробачення. Я нагадаю, що Злата вже брала участь у цьому конкурсі у 2013 році, підкорила тоді Європу, виборола почесне третє місце з хітом «Гревіті».
1: Так.
2: А от тепер у мережі розгорілися чутки, ніби артистка знову планує випробувати свої сили на нацвідборі на Євробачення 2027.
1: Ну, вона ж була минулого року членкиною журі.
2: Їй, може, так сподобалося, що вона вирішила знову вийти на сцену.
1: Так,
2: вона заявила в етері однієї з радіостанцій про те, що чутки так просто ніколи не виникають. І, власне, до цього це було все, що вона сказала. Я вам просто нагадаю, що прийом заявок на нацвідбір триває до 2 листопада. І наостанок цікава та корисна новина для всіх, хто планує собі якусь подорож. Дослідження однієї тревел-мережі вирішило з'ясувати, кому ж у своїх мандрівках люди довіряють найбільше. Чимало людей, як ми знаємо, саме зараз планують свій час за кордоном і не тільки разом з штучним інтелектом, але виявилося, що люди все одно більше довіряють і віддають перевагу саме порадам живих, справжніх, трушних людей.
1: Так. Я завжди читаю коментарі живих людей. І перевіряю, чи вони не накручені.
2: А як ти можеш знати, що це живі люди писали?
1: А в мене там є одні лайфхаки, я прям перевіряю, чи це справжні люди чи ні, і що вони пишуть і так далі. От, до речі, завжди видно, коли це проплачений коментар, бо там так прям все хвалебно, все супер. Але, в мене є свої лайфхаки з цього приводу.
2: Ні, ну ти був би гарною людиною, якби ними поділився.
1: Це дуже довго розказувати. Жось, зараз буду...
2: Ну, добре, потім
1: ми прямо в ефірі сидимо. Гроші за це отримали.
2: Насправді, 70% мандрівників називають персонал готелів найбільш надійним джерелом порад щодо затишних ресторанів та маловідомих локацій. Тоді як ще у цих питаннях довіряють лише 20% опитаних. Натомість...
1: Та тому що ще інколи бреже, воно брехло.
2: Він не просто бреже, він ще й вигадує.
1: Ну, вигадує. А потім каже, перевір, будь ласка, точно. Ой, я дуже вибачаюсь.
2: Дійсно, ти був правий, я помилився.
3: Ви такі молодець, що ви це помітили.
1: Дуже дякую.
2: Натомість абсолютними чемпіонами довіри залишаються члени родини, тому що майже 90% мандрівників заявили, що найліпші рекомендації для відпочинку їм дають саме другі половинки, батьки чи діти.
1: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої середи, друзі. У нас сьогодні в гостях співачка Вікі Роуз. Вікі, привіт, доброго ранку.
1: Всім привіт, привіт, доброго ранку.
0: Я можу сказати, що, значить, Віка прийшла до нас, і я одразу звернув увагу на її фантастичну сумку. Значить, я поясню, як виглядає ця сумка. Сумка у вигляді собаки. Значить, собака така, типу, патлата. З всякими, а ці патла, вони, типу, з резини, ну, таке, зі шкіри, з резини зроблені. Ну, коротше, дуже оригінальна сумка. І Віки каже, це, я кажу, хто це? А ти кажеш, що?
1: Це Луїс.
0: Луїс. Я кажу, Луїс Вітон? Ні, просто каже, Луїс. Скажи мені, а в тебе багато таких сумок різних, оригінальних?
1: Так, насправді, я дуже люблю сумочки і найбільше люблю якісь цікаві сумочки.
0: Так.
1: Тому достатньо.
0: Ну, добре, от яка така найоригінальніша твоя сумка, крім цієї собаки? Ну, собака справді класна, потім побачите в інстаграмі у Віки цю фотку і відео, але от які ще оригінальні твої сумки?
1: В мене на минулому відео минула пісня, так, знімалася навіть в кадрі моя кобилка Полі.
0: Кобилка Полі?
1: Так.
0: Тань, ти що знімалася?
1: Це, власне, була сумочка-кобилка.
0: Так.
1: В мене є...
2: А крокодильчика немає?
1: Немає ще.
2: Бач, Славка,
0: ну, нема мене,
2: вам не присвячую.
1: Добре. Я попрацюю на це,
0: так,
1: я
0: кобилка,
1: знайду.
0: Значить, собаки. В тебе все з тваринами пов'язано, ці сумки? Чи є якісь...
1: В мене є об'ємене таке велике сердечко, сумочка.
0: Вау. А прикольно. Де ти їх береш? Ну, це прям якісь брендові речі? Чи...
1: Ні, насправді, ні, не брендові. Я ще в процесі...
0: А, бренду, так?
1: До
0: а,
1: брендів.
0: Окей, так.
1: Але
0: це в інтернеті просто купила?
1: Так, в інтернеті. От якщо просто побачила, не можу зупинитися, маю замовити.
0: А, тобто, а є прям залежність від таких сумок тепер у тебе?
1: Ну, так. От якось прям занадто прикольно подобається. І я взагалі це з дитинства почалася. Я просто тата трішки. Тату, я так хочу сумочку.
0: Так. Я ну, кажу, на тобі сумку, значить, кобилки.
1: Ну, він якось купляв. І, в принципі, отак от з дитинства залишилось. Але от саме зараз хочеться якусь незвичну.
0: А ти мені скажи, з дитинства. А от я просто знаю, ти що дайвінгом займаєшся? А це звідки? Взагалі, Віки, я вам скажу, що це якась екстремалка. Значить, дайвінгом займається. Вміє водити трактор.
2: Що? Якісь,
0: так.
2: Ві... А як? Вау.
0: Поясни, це звідки оці всі у тебе вміння? То?
1: Ну, насправді, дайвінг мені дуже хотілося, напевно, роки 4 назад.
0: Так.
1: Ні, навіть 5, напевно, років назад. Я вирішила, що я хочу побачити підводний світ.
0: Так.
1: І... дуже мені сподобалося. Взагалі пірнання. Ми були вчилися в басейні 5 метрів.
0: Так. В ЦСКА?
1: Кайфанула дуже.
0: Не в ЦСКА? Ну, неважливо, ладно. Я просто бачу, слухайте, я просто дивлюся, в мене в басейні плавають дайвінгісти, чи дайвери, як це правильно називається. І це так дайвери прикольно виглядає. Вони справді...
2: Це прикольно, особливо, коли ти не помітив, що на твоїй дорожці походять заняття. Плавеш, опускаєш очі, а там вони.
0: А там люди плавають. Скільки часу ти вчилася цьому дайвінгу? Тому що там же ж важливо, щоб це вуха не закладало, ці всі історії.
1: Насправді там 20 занять точно маєш пройти, потім має бути практика обов'язково.
2: І в тебе сертифікат є?
1: Так, я маю право пірнати на 18 метрів.
0: Та ти що? Вау, круто. Значить, Віки, ну крім того, що дивись, значить, колекція сумок, дайвінгом ти займаєшся, на тракторі ж їздиш?
1: Я їжджу не тільки на тракторі, насправді. Я артисткою народилася, це 100%, але... прийшлося трішки побути, попрацювати на різних роботах.
0: Так.
1: Тому, власне, я вмію їздити на екскаваторі, я вмію їздити на міні-навантажувачі, на
0: ти,
1: карі.
0: Ти в роботі їздила на екскаваторі?
1: Ну, так.
0: Ти працювала прямо в
1: будівельній? Так, я працювала в будівельній компанії, трішки людей не вистачало, доводилось робити різне.
2: Ух ти!
0: Так, значить, крім цього, але ж ти ще й співачка, давайте
1: нагадаємо.
0: Я ще
1: й співачка, я ще й лижниця.
0: Коротше, ребята, я не розумію просто, в яку сторону тепер треба з Віки говорити, але давай про співачку. Пісня в тебе ще вийшла. Амори, красива, про любов. Кліп є? Скажи,
1: будь ласка. Кліп є, обов'язково заходьте на YouTube, вже все вийшло, коментуйте, лайк.
0: Там, давай, що там було такого класного? Чому ми туди маємо зайти подивитися цей кліп?
1: Насправді кліп свободи. Там, знаєте, є трішки таке італійської пристрасті, є трішки драми. В нас був кабріолет красивий. Ми каталися по Києву, насолоджувались вільністю і свободою.
0: А от подивіться, будь ласка, Віки Роуз, Амори, а просто зараз послухати пісню прем'єри в ефірі Люкс FM. Погнали!

0: я так і знала.
1: Боже мій, що ти так і знала на цей раз?
0: Та що, значить, поополювалися люди цим оземпіком, поскидали свої кілограми, а тепер вже почала відлазити всяка побочка.
1: Танечка, ну де почала? Ну в кого почала?
0: Ну де, в інтернеті вам пишуть.
1: Та думаю, що треба не фігньою займатися, а діяти по старінці, худнути як раніше.
0: Що, сидіти на дієті і ходити в спортзал?
1: Та ні, це дуже довго і дорого.
0: А що тоді?
1: Ну, раніше ж теж в людей був ритуал швидкого схуднення. Так званий вінтажний оземпік.
0: Який? Ти можеш нормально сказати?
1: Який? Кава, сигаретка на голодний шлуночок. Після такого ритуалу точно не поправлялись і зразу швидко скидали як мінімум 500-700 грам.
0: Ой, це точно було ще й дешевше, ніж сучасний оземпік цей, да?
1: Але ми, якщо що, ні до чого не агітуємо, так би мовити. Так що, друзі, тільки до здорового способу життя хіваше. Переходимо до четвертої сходинки хіт-парадовична десятка. Тут у нас Макс Барських і Коліє.
2: Ви ж

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: У жовтні дізнайтесь правду.
6: Усі ви допитливі.
5: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
7: Я знаю, що я бачила.
8: Здається, я просто божеволію.
5: Веріті. 1 жовтня у кіно.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра кинули яйцем під час промови.
2: Янукович в шоці, чому він після цього не зліг в реанімацію.
1: Один з головних соратників Януковича прийшов до Держдуми РФ.
2: Чекаємо, коли і на цього впаде вінок.
1: Трамп заявив, що США дуже скоро виграють війну з Іраном.
2: Від творця прогнозу, якщо мене виберуть, зупиню війну в Україні за 24 години.
0: На Люкс FM.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша середа буде вдалою. З вами Слава Дьомін та Інна Татченко.
1: Доброго ранечку.
0: У Танечки скоро день народження, буквально вже в
1: жовтні.
0: Менше
1: місяця.
0: Так, якого числа нагадаєте, Танечка?
1: 24 жовтня.
0: Я такі хотів сказати, дякую, що нагадали. Скільки років вам буде, Танюш? Розкажіть, будь ласка.
1: Мені?
0: Так, так. А що ж?
1: Все просто.
0: Ви ж приховуєте вічно.
1: Я ніколи не приховувала.
0: Та ви що? А скільки буде?
1: 20 років. Та і 300 місяців.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ніколи не брехала.
0: Так, так.
1: Так, тепер давайте про погоду, друзі. За даними синоптики UA, сьогодні в Україні переважно без опадів, проте в Дніпрі може бути невеличкий дощик, ну і денна температура повітря в Україні 15-20 градусів тепла.
0: У Києві сьогодні ясна погода весь день, і денний максимум сьогодні плюс 20, ввечері буде плюс 13, а зараз у центрі Києва вже 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте модний тюнінг на Люкс ФМ. З вами Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші найсміливіші модні мрії. Адже тиждень моди в Лондоні влаштував справжній футуристичний вибух і запропонував неймовірний мікс авангарду та драйву. Британські дизайнери закликають відкинути сірість і підірвати цей сезон яскраво-рожевим кольором. Від соковитої фуксії до вибухової неонової Барбі гами. Серед головних фаворитів подіумів – романтичні, але масивні 3D-об'ємні квіти на одязі, ультракороткі мікрошорти, які витягують ноги до безкінечності, та динамічний спортивний шик з драматичними елементами, масивними олімпійками, шкіряними вітровками та несподіваними розрізами. Все це створює космічні, футуристичні образи для тих, хто любить бути в центрі уваги. І ловіть невеличкий експрес-лайфхак. Щоб адаптувати ці авангардні ідеї до міського життя, додайте лише одну екстравагантну деталь. Одягніть яскраво-рожевий оверсайз-худі чи спорт-джемпер під класичне пальто, або прикрасьте свій базовий жакет однією великою об'ємною брошкою-квіткою. Будьте сміливими, вражайте світ своїм стильним драйвом та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс ФМ.

0: Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Наша традиційна традиція.
1: Традиційна традиція.
0: Так, розповідати вам гороскопчик буквально одним реченням на сьогоднішній день. Давайте починаємо з овнів. Сьогодні овни можете знайти рішення ви там, де раніше навіть не шукали. Просто запитайте про це іншу людину.
1: А телець, якщо вам запропонують щось вибрати, не беріть автоматично звичний варіант цього разу, спробуйте інший.
0: Близнюки, можливо, сьогодні ви почуєте своє ім'я там, де зовсім не очікували його почути.
1: Раки, знайдіть час для їжі без телефону. Звичайний обід може виявитися набагато приємнішим, якщо нікуди не поспішати.
0: Леви, сьогодні вам можуть зробити комплімент щодо того, у чому ви самі давно перестали бачити щось особливе.
1: Діва, перевірте кишені старої куртки або сумки, там цілком може знайти щось цікаве.
0: Терези, якщо розмова раптом піде не туди, куди ви планували, не повертайте її силоміці. Іноді найцікавіше починається саме з відступу від теми.
1: А Скорпіон, сьогодні можете зрозуміти, що людина, яку ви вважали дуже схожою на себе, насправді бачить одну важливу річ зовсім інакше.
0: Стрілець, якщо матимете можливість пройтися пішки замість транспорту, от сьогодні скористайтеся нею дорогою, може трапитися щось цікаве.
1: Козоріг, вам можуть повернутися слова або ідея, яку ви колись сказали майже випадково.
0: А Водолій, сьогодні варто звернути увагу на рекомендацію, яку дасте комусь іншому. Можливо, вона несподівано підійде і вам.
1: Риби, якщо давно не користувалися якоюсь річчю, дістаньте її сьогодні, і старе знайоме може знову стати доречним.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова зарплата.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, в нас хороші новини на Люкс ФМ. Анастасія Волокова-Іван, як завжди, принесла всі найцікавіші, найпрекрасніші, найприємніші новинки. Тож, що там?
3: Доброго ранку. Розкажу про те, що у США з'явився суперінтелект. Яким чином він взагалі там з'явився? Стало відомо, коли писатимемо радіодиктант, а також оголошено найтовстішого ведмедика цього року. Але спершу трохи новин зі світу високих технологій. Уявіть собі, тепер за океаном вже немає штучного інтелекту. О, ви можете спитати, куди він подівся?
2: Пішов, він втомився, він на пенсію.
3: Пішов, так, але у нього вислуга. Тепер він там змінився і став суперінтелектом. Чому так сталося? Все через Дональда Трампа, президента США, тому що він офіційно перейменував термін «штучний інтелект» на «суперінтелект». Ну, захотілося діду, ну чого ні. Так, для цього було навіть підписано спеціальний указ під назвою «Започаткування ери суперінтелекту».
2: О, Боже.
3: Відтепер, уявіть собі, всі міністерства і відомства американської виконавчої влади зобов'язані використовувати виключно оцей новий термін «суперінтелект» у всіх своїх офіційних документах, публічних виступах. А звичне для всіх словосполучення «штучний інтелект» або ж абревіатура «ЩІ» тепер в США не використовуються, не визнаються. Каже, все, то минула ера, про «ЩІ» не згадуємо.
2: А я знаю, чого так Дональд Трамп вирішив.
3: Він підлизується.
2: Він боїться.
3: І підлизується
2: штучного інтелекту. Подумав, що то на нього образиться і щось з ним зробить, і назвав його супер, типу, а?
3: 100%.
2: Фу.
3: А тепер до нашої класної традиції. Стала відома дата проведення всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Готуємося, обводимо червоним кружечком у календарі вівторок, 27 жовтня 2026 року. Тобто приблизно через місяць. А це якраз день української писемності та мови. Цьогоріч масштабна подія об'єднає тисячі людей і в Україні, і з кордоном вже в 27-й раз. Яка класна довга традиція. Диктант, звичайно, що транслюватиметься наживо на всіх платформах. Формах Суспільного, і радіо, і телебачення, і в діджиталі, і онлайн можете долучитися звідки, де б ви не були. І головне, не забувайте, готуємо ручки і подвійні листочки.
2: Саме подвійні, да, листочки?
3: Ну, ладно, тут вже вибір за вами. У національному парку Катмай на Алясці тим часом підбили підсумки популярного онлайн-конкурсу «Тиждень товстого ведмедя». І от за результатами цього голосування обрали нового чемпіона і нового володаря титулу «Найтовстіший ведмідь року». Значить, головну корону товстуна цього року здобув 20-річний ведмідь під номером 89. Уявіть собі, в них є номера. Там на прізвисько «Бекпек». З англійської це означає рюкзак. Значить, своє влучне прізвисько він отримав ще в дитинстві. Він полюбляв кататися на спині у своєї мами, коли вони переправлялися там, наприклад, через річку. Попри значні габарити, рейнджери кажуть, що бекпек справжній спокійний велетень, який дуже сильно любить відпочивати на своєму улюбленому камінчику. І саме таким чином він відростив це найбільше пузико у світі.
2: Чекай, скільки йому 20 рочків, так?
3: 20 рочків.
2: Я тут погуглила, скільки живуть ведмеді. До 50 років.
3: Ого!
2: В нього ще попереду
3: життя.
2: Нові його рекорди.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося далі, друзі, з вами у середу з хорошим настроєм, попри все. З Люкс FM, звісно, бережемо себе, своє здоров'я. І, до речі, я хочу сказати вам, що в нас сьогодні навіть є день відповідний для того, щоб берегти своє здоров'я. Називається День жіночого здоров'я і фітнесу. Тобто день, в який жінкам у всьому світі нагадують про важливість слідкувати за собою, там, здоров'ям, займатися спортом, турбуватися про себе. Але я розумію, про чоловіків тут нічого не сказано, я знаю. Однак все одно, чоловіків це теж стосується, треба турбуватися про себе і своє здоров'я. Оце по-перше. А по-друге, чоловіки, не забувайте, що один з важливих внесків у ваш гарний ментальний стан, у здоров'я і все інше – це здорова, щаслива жінка. Самі розумієте, чому. Так? Не буду нагадувати. Тому, синки, бавайте, як то кажуть, і турбуйтеся про своє здоров'я завжди. Бо хто ж то зробить, як не ми з вами, друзі? Хто сам про себе не попіклується, ну, розумієте. А ми на Люкс FM будемо турбуватися далі про ваш хороший настрій. Мене звати Катя Сташко і погнали проводити цей день далі разом в приємній компанії з улюбленими хітами, які будуть за коротеньку паузу, будемо покращувати ними свій настрій.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, знаєте, я оце дивлюсь, у нас така класна, кайфова погода. І от треба ловити це тепло, попри все. Тому що вже з 10 жовтня, кажуть, прийдуть до нас холод і дощі. І, до речі, друзі, про дощі. Не те, щоб я за ними сумувала, але я сьогодні зраночку побачила дещо, і я була в шоці. Не знаю, бачили ви чи ні, але в Токіо зафіксовано рекорд тривалості дощів. І дощі там вже йдуть, щоб ви розуміли, 34 дні. І це найдовше, починаючи з 1886 року. От. І щоб ви, в принципі, в цілому розуміли цю всю картину, дощі у Токіо почалися 27 серпня. І оце от досі тривають. І за прогнозами, до речі, очікується, що будуть тривати до 1 жовтня точно. Ну, а там вже, знаєте, як вийде, як карта ляже. Але прикиньте, ну, 34 дні йдуть дощі. Я в шоці. Я після тижня такого дощу вже почала б шукати Ноя і питати, де реєстрація на ковчег. Чесне слово. Я думаю, там вже в тому Токіо і голуби пересуваються брасом. Не хочу я уявляти цього, але ну, отака от погода, як там кажуть, немає поганої погоди у природи. Дощі теж приємно, але не завжди. До речі, про погоду. Розкажу вам ще, але не про погоду в Токіо, а про погоду в Україні на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, нам обіцяють з вами сьогодні в Україні сонячну погоду, але дощі теж будуть. Не так, як в Токіо. Короткочасні дощі нам обіцяють сьогодні на сході країни, а також у Дніпрі. Температура повітря в нас при цьому на сході буде коливатися від 15 до 19 тепла. На півдні країни максимум плюс 20 градусів. На півночі, у центральних регіонах і на заході від 15 до 18 вище нуля. У столиці нам прогнозують сьогодні також сонячну погоду з невеличкою хмарністю, але без опадів. Зараз у нас плюс 15, а максимум очікуємо плюс 18 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю.

0: додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, у нас 12 година в Україні. Ми продовжуємо далі проводити з вами цей день з хорошим настроєм, попри все. І зараз будемо з вами покращувати, підвищувати наш настрій вашими привітами. Адже нас стартує наша щоденна легендарна програма «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі «Люкс FM». Тому якщо хочете, щоб ваш привіт, ваші вітання отак от прозвучали в ефірі радіостанції, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки, друзі, будемо передавати всі ваші привіти в нас в ефірі.
1: Хіт

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, час передавати ваші привіти, друзі. В нас в ефірі Люкс FM вже чимало привітів, тож погнали. Вітання Ваньки Бурому від начальства. Так як суть твоєї роботи просто сидіти, ми передивилися твою заробітну плату, тепер будеш працювати за один Бурум, досить вже доїти нашу фірму. Щось не дуже приємне повідомлення, якщо чесно. Давайте трошечки інше, давайте не за один, а ну хоча б за три. Отак от, я вже, розумієте, цей, торгуюся. Так, привіт працівникам Запорізького СТО. Усім привіт з міста Корабелів Миколаєва. Хочу привітати свою чарівну дружину Пекач Оксану, яку сьогодні святкує свій день народження. Ти квітка мого степу. Дякую тобі за любов, тепло і підтримку. Твій люблячий чоловік Микола. І від нас, від команди Люкс FM, також вам вітання з днем народження. Привіт у Харків всім дівчатам виробництва Максус. Вдалого дня, класного настрою на весь день. І величезний привіт ринку Дубово, що у місті Хмельницький, а саме Маріні, Андрію та Віталію. Нехай день буде успішним, клієнти задоволені, настрій бадьорий. Від Олен, Альони, отак от. Отакі от привіти, і в нас ще чимало привітів. У нас ще чимало часу, друзі, щоб передати всі ваші привіти. Тому обов'язково пишіть нам, якщо хочете, щоб ваші вітання прозвучали в нас в ефірі Люкс FM. Пишіть у Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073 073 103 і 1.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Продовжуємо наш привіт в обід, нашу легендарну програму, в межах якої передаємо ваші всі привіти. І, власне, погнали одразу до привітів, бо їх, правда, багато, не будемо витрачати час. Тож, привіт бригаді чіпсиків, Віточці, Мері, Оксаночці, Наталочці та Надійці. Кажуть, що хороших людей багато не буває, і це правда, бо де ще знайдеш таку бригаду, де робота робиться, настрій тримається, а сміх чути далі, ніж музику. Кайфуйте, дівчатка, тримайте стрій, і нехай обід буде смачніший за понеділок, далі, ніж музику. Кайфуєте, дівчатка, тримаєте. Обіймаємо всю бригаду чіпсиків. От. Привітання і привіт всій команді Alex Bells Одеси. Нехай Челсі шиються легко, робота приносить задоволення, а зарплата тільки росте. Всім майстрам гарного настрою, легкої зміни та побільше крутих замовлень. З любов'ю, Ольга. І дякую улюбленому радіо. А ми вам дякуємо за ваші привіти і за те, що ви з нами. Привіт всій Одесі від нас. Передайте величезний привіт дружньому колективу «Ательє 5 сезон міста Черкаси». Бажаю вам гарного настрою, безкінечної кави та щоб робочий день пролетів швидше, ніж п'ятниця після п'ятої вечора. Працюйте у кайф, від Марусі обіймаю кайф. Так, передаю привіт коханому чоловіку, лунику Василю та коваль Олександру, які зараз у відрядженні. Тримайтеся, хлопці, ще тиждень і будете вдома. Передайте вітання моєму коханому чоловікові Агеєву Вові з поверненням додому. Ми тебе сильно любимо. І привітання для директорки департаменту правозастосування Ірини Олександрівни. Найтепліший привіт від відділу супроводження. Бажаємо вам сьогодні чудового настрою, продуктивності, кави, саме цієї міцності, яка потрібна для робочого дня, поменше тривог, побільше спокійних годин, чудового настрою і мирного неба. Підписуємося під кожним цим словом. І продовжуємо, друзі, проводити наш привіт в обід. Будемо і далі піднімати настрій вашими привітами, тож пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-1031. До 13-ї годинки передаємо всі ваші вітання в нас в ефірі Люкс ФМ.
0: Привіт в обід!
2: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в пляшці оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, продовжуємо наш привіт в обід. Передаємо ваші привіти, які ви нам пишете. Нам так приємно, що їх так багато, ці привіти, що не встигаєш їх всі передавати і читати. Але погнали, будемо це робити. Вітання Савіку Анастасії та побажати хочеться їй найшвидшого одужання. Обов'язково одужати швидше. Хоч привітати свого чоловіка вівчора Михайла з днем народження. 33 рочки. Сьогодні найрідніший наш. Вітаємо у свято. Ми тобі бажаємо міцного здоров'я, у всьому вдачі, щоб завжди здійснювати усі плани і задачі. Нехай якнайкраще складеться все в долі, і хай буде достатку і щастю доволі. Отак от. Дуже тебе любимо. Цей, до речі, вітання з село Коцюбинці, Тернопільська область. Також долучаємося, звісно, до цих вітань з днем народження. Привіт водію і кондуктору 81-го автобусу міста Олександрія. Олександрійське. Привіт і на найшвидшого одужання подружці Алі з Абухова. Алуся, швиденько одужуй. Нас чекають вихідні з пригодами. Твоя подружка Інуська. Миронова Оксана Вікторівна, привіт тобі у Вінницю. Це Жілов, кохана, передаю тобі величезний привіт. Дуже сумую і чекаю нашої зустрічі вдома. Твій чоловік Миколай, це буде дуже скоро. Ось так. Так, далі, що у нас? Привіт коханому чоловіку Костюшко Олександру, який мене везе на рибалку. Люблю тебе і бажаю нам гарного кльову. І ми вам того бажаємо. І величезний привіт мамі Ганні Іванівні з міста Лубне. Бажаю міцного здоров'я, позитивного настрою, гарного апетиту та щоб нічого не боліло. Я тебе люблю. Отакий от класний теплий привіт. І будемо і далі передавати ваші привіти в нас в ефірі Люкс ФМ. До 13-ї годинки наша програма «Привіт в обід». Тому якщо хочете передати комусь свої вітання, свої теплі слова, привіти, то пишіть нам в телеграмі або у вайбері наш номер 073-073-103. І один, будемо всі ваші привіти передавати.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ! Гарячі 2000-ні! На Люкс ФМ!

0: дівчуля.
1: Привіт в обід!
2: Так, ну що, це «Привіт в обід», наша програма, ми ж якою передаємо за традицією наші всі привіти. Ваші привіти вже зачекалися, скажу вам чесно, тож будемо їх передавати. Хоч привітати кохану дружину Бурак Тетяну з днем народження, побажати здоров'я, успіхів, втілення всіх мрій і задумів, оптимізму і всього найкращого. І від нас також вас з днем народження. Полкий привіт Стасу, професійному намотувачу кілометрів, який зараз підкорює польські автобани. Даша, бажаю тобі щасливої дороги, зелених світлофорів, і щоб навігатор цього разу не вирішив завести тебе кудись у поле. Хай так і буде. Привіт Норвегії, комуні Вестреслідре. Україна, тримаємося, і всіх з днем народження, всіх іменинників, я так розумію. Так, вітання Настюхі Гоголю від коханого Мишка. Люба має сьогодні день зарплати, тому я записав тебе до барбершопу. Наведи нарешті на голові лад, можливо, зачіску, як у мене. Буде топ. Отакий. Давай краще не так, як у вас зачіску. Ну, не треба. Так, і хочу передати привіт моїй доньці з Кам'янського. Вона зараз займається вдома. Не сумує, добре вчися. І дякуємо вам велике. Завжди вас слухаю з великим задоволенням. А нам дуже приємно, що ви нам і привіт тут передали своїй донечці. І ще й нам гарне слово приємне сказали. Ну, просто дуже приємно. Дякую вам, друзі, за те, що ви у нас є. Ви знаєте, як ми вас сильно любимо, цінуємо і чекаємо далі ваших теплих, приємних привітів. Будемо і далі їх озвучувати в нас в ефірі «Люксифам», тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: Привіт, обід на «Люкс

0: Так, друзі, ну що, передаємо далі ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». І тут вітають з днем народження друга сім'ї Стаса Кабєшева. З днем народження. Бажаємо здоров'я, як у бика, гроші, як у олігарха, нервів, як у удава, а проблем, щоб тільки що сьогодні смачненького з'їсти. Чин-чин. От, і ми також, до речі, долучаємося до цих привітань. З днем народження вас. Хочемо передати вітання батькам маленької Мії Холявко, в якій сьогодні виповнився один рік. Побажати їм терпіння, здоров'я і всього найкращого. Хай ваша принцеса вас радує, буде щаслива і бажаю найскорішого повернення в Україну. З любов'ю, бабуся Людмила. Також, до речі, передаємо вам вітання і чекаємо, звісно, вдома в Україні. Родина Мельників від усього серця вітає з днем перекладача команду бюро перекладів Wordify. Отак, Wordify. О, вибачте. Wordify. Дякуємо, що були поруч у важливий для нашої родини момент і допомогли з документами, коли це було так потрібно. Бажаємо процвітання, вдячних клієнтів і великих професійних успіхів. Нехай завжди завдяки вашій роботі для людей стає менше кордонів, а приводів для щасливих подій якомога більше. Привіт Наталці, яка досі валяється у ліжку. Я вам заздрю, але по-доброму, знаєте це. Привіт Танюшці та Павлушці вареникам з броварів від подруги. І привіт номер 89HL, я так розумію, можливо, якась школа, не знаю, але привіт вам передаються. Так, ну а ми будемо продовжувати наш привіт в обід. Чекаємо далі ваші привіти, друзі. Пишіть нам в телеграмі або у вайбері на номер 073-073-103-1 всі ваші привіти, які ви хочете, щоб прозвучали в нас в ефірі Lux FM, і будемо їх озвучувати. Повторюю номер на всяк випадок 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Lux

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, зараз про погоду. За даними синоптиків, нам обіцяють сьогодні в Україні сонячну погоду з невеличкою хмарністю, переважно без опадів, тільки на сході країни та у Дніпрі може місцями трошки подощити. На сході в нас при цьому від 15 до 19 тепла, на півночі в центральних регіонах та на заході від 15 до 18 з позначкою плюс і на півдні країни в день до плюс 20 градусів. У Києві нам обіцяють сьогодні сонячну погоду до кінця дня без опадів і досить тепленько. Зараз на плюс 17, максимум обіцяють нам плюс 18. Ввечері, до речі, буде плюс 13 градусів. Ну і продовжуємо, друзі, разом з вами проводити цей день. Я вам нагадую, що в нас до 13-ї годинки «Привіт в обід», наша програма, легендарна, в межах якої передаємо привіти. Вже за коротеньку паузу будемо знову передавати ваші привіти, тому пишіть швиденько.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: У жовтні дізнайтесь правду.
6: Усі ви допитливі.
5: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
7: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
5: Веріті. 1 жовтня у кіно.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама. Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти.

0: подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки ще ваші привіти будемо передавати просто зараз в ефірі Lux FM. Тож перукар з Італії передає привіт моїм курочкам, які сьогодні будуть підкорювати світ своїми новими зачісками. Гарного і тихого робочого дня. А доброго дня, люблю ваше радіо і вам привіт, великий привіт всім, хто збирає малину. Клас, боже, мені ж малини захотілося, на що ви таке кажете? Так, привіт моєму коханому чоловікові, брика Олегу з Хмельницького. Завершую усі важливі справи, я чекаю тебе на каву від дружини Віти. Вітання Хану Сервану від Гальвіни П'яточкіної. Любе моє пташенятко, я тебе вітаю з заходом експресу. Сподіваюсь, ти мені купиш ящичок смачненького та запишеш у спа почухати п'яте. Обов'язково так треба зробити. Матусю мою, з днем народження, Катерину, їй виповнилося 41 рік. І вітання, до речі, від сина Кирила йому 8 рочків. Кирило, вам, до речі, привіт з іменини. Це вас і маму Катерину вітаємо від цієї команди Lux FM. І Моронова Оксана пишуть вам: дружино, скоро буду вдома. Дуже, насправді, добре, що ви про це сказали. Попередили, як то кажуть. Так, друзі, ну що, це був у нас привіт в обід, наша щоденна програма, в межах якої ми передаємо вам ваші ж привіти, які ви нам пишете. Тому не пропускайте, що будні з 12 до 13 в нас в ефірі Lux FM привіт в обід. А поки погнали проводити далі цей день разом з вами і з Lux FM.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Lux FM. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі, друзі, з вами цю середу з хорошим настроєм. І раптом ви, друзі, пропустили, у нас ж зараз триває прийом заявок на нацвідбір на Євробачення на 2027 рік, так? Ми поки не знаємо, ні, там скільки всього заявок, ніхто в лонглист потрапив, бо ще невідомо, хто, ще не всі заявки прийшли. Але поки триває цей от прийом заявок, Злата Огнєвіч заінтригувала поверненням, друзі, на Євробачення. От, вона нещодавно презентувала нову англомовну пісню, яка називається «Fighter», і в мережі почали припускати, що ця пісня, вона дуже крута, вона могла б стати заявкою співачки на, власне, нацвідбір 2027. І от в неї прямо так от і запитали: «Злат, а плануєш знову взяти участь у нацвідборі і, власне, представити потім Україну на міжнародному пісенному конкурсі?» Тому що в неї ж є такий досвід. У 2013-му, якщо не помиляюсь, році вона представляла Україну на Євробаченні, посіла третє місце. І от, власне, що вона сказала на питання про те, чи не хотіла б вона знову взяти участь у нацвідборі? А сказала вона, друзі, от що, що чутки так просто ніколи не виникають. От так. Тому після цієї відповіді ми досі не знаємо, чи Злата Огнєвіч йде на відбір, нацвідбір, власне. Але точно знаємо, що вона вміє створювати інтригу. От професійна інтригантка, наша мала, так, дівчата? Тому чекаємо в Злати Огнєвіч подробиць, а поки чекаємо, погнали до хітів на Люкс FM. Вони в нас чекають за коротку-коротку паузу.
1: Реклама.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Ексклюзивно на Мегого. Реклама.
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танюш, слухай, я ось що подумав. А ви не хочете стати сантехніком?
2: Я?
1: І, так, і перевірити у мене вдома цей ввечері стояк.
2: Вав, ти
1: що?
2: Тойво?
1: Що тойво? Тю-тю. А що тю-тю?
2: Ти що, ти пашляк.
1: А що це я пашляк? А що, стояк в сантехніці, він що, не існує? Є це труба, яка проходить через поверхи. Чому ні? Так що, Танечка, я не знаю, хто ще з нас пошлячка.
2: Пошляхітеси, вибачаюся.
1: Пошляхітеси? Я вчора трошки підзаробив.
2: Ух ти.
1: Мій матеріальний стан трошки став більшим, тому що я перевірив кишені зимового одягу. Повірте, це інколи працює. Уяві собі, в Токіо дощ іде безперервно вже 34 дні. Ого. І щодня він іде з 27 серпня. І це, до речі, найдовша серія дощів в історії ведення спостережень, і кількість опадів перевищує звичайну місячну норму втричі.
2: Це просто уявіть рекорд собі. Якийсь.
1: Так, реально рекорд. 34 дні підряд іде дощ.
2: Я можу сказати, що, до речі, наш Славко Дьомін також іде на рекорд. Він також 34 вже дні поспіль що? Виносить по рулону туалетного паперу в день з офісу.
1: Думаю,
2: що ніхто не помічає.
1: Ви зараза,
2: Слав,
1: Таня.
2: Та не я помітила. Мені люди навіть вказали.
1: Вказали,
2: що то кажуть, у нього стирчить. Ніколи не стирчать.

0: козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас з вами половина робочого дня позаду. Половина робочого тижня теж фактично позаду. І знаєте, в середу відчувається вже ця втома, яка починає накопичуватися. І от щоб були сили в нас з вами до кінця цього тижня, то треба що зробити? Правильно, виспатися. Я знаю, що в наш час це звучить як жарт, але все ж таки розкажу вам лайфхак, під який звук найкраще спати, щоб і сон був класний, якісний, і щоб він очищував і перезавантажував наш мозок. Тож, дивіться, вчені з'ясували цікаву штуку, що рожевий шум під час сну – це як такий клінінг для нашого мозку. Цей рожевий шум, він буквально вимиває з нашої тканин нашого мозку продукти обміну і токсини, які роками просто накопичуються, і потім призводять до того, що у нас мозок не хоче працювати, там до якихось захворювань і все таке. І от, власне, рожевий шум – це акустичний детокс для нашого мозку. Він покращує якість сну, його роботу мозку. І людина, коли вона спить під шум ось цей рожевий, то вона прокидається з перезавантаженою головою, кращою пам'яттю і когнітивними здібностями. Тобто увагою, концентрацією і оце от все. От, але що за звуки треба слухати? Що це за рожевий шум? Дивіться, це шум дощу, це шелестіння листя там на вітрі, наприклад, плескіт хвиль, гул водоспаду. Коротше, звуки природи. І їх, до речі, можна включити собі на Ютубі і спокійненько під них спати. От, бачите взагалі, як класно, що в нас зараз є технології. Раніше треба було їхати в ліс, а тепер ліс можна просто завантажити з Ютуб. Ну, зручно, в принципі, правда ж? Шукаємо свої плюси, як то кажуть. Так, і можна, знаєте, класно проводити час і черпати сили, натхнення і класний настрій з улюблених хітів на Люкс ФМ. Вони в нас вже чекають за коротку паузу, як завжди.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лежицька, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: У жовтні дізнайтесь правду.
12: Усі ви допитливі.
11: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
13: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
11: Веріті. 1 жовтня у кіно.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Друзі, знаєте, я часто натикаюся на рейтинги країн, типу там, де найсмачніше, де найдешевше, де найдорожче, найкраще нічне життя, там ще щось. Ну, коротше, різні ось такі от рейтинги. А зараз я неочікувано для себе натрапила на рейтинг країн для любителів книг. Типу, куди найкраще поїхати, якщо вам подобається читати книги, бібліотеки, літературна якась така штука і історія. Отакий от вайб. І, власне, у цьому рейтингу я не очікувала, яке місто я побачу на першій оцій от сходинці. Але дивіться, по порядку. По-перше, експерти проаналізували понад 50 міст світу, і аналізували вони за кількістю книжкових магазинів, там бібліотек, літературних турів, отакого всього. І в результаті 79,6 балів зі 100 отримав Рим. Його назвали найкращим містом у світі для любителів книг, тому що тут, щоб ви розуміли, 326 книжкових магазинів, 87 бібліотек і 897 літературних турів. Отак. Плюс там ще є бібліотека Ангеліка, яка вважається однією з найстаріших, і вона, до речі, працює взагалі там щось з 1909 року. От. Але, крім Риму, ще у тому літературному рейтингу країн, місте, до десятки потрапили Берлін, він на другому місці, третій у рейтингу Лондон, потім йде Відень, Барселона, Париж, Прага, Лісабон, Амстердам і Будапешт. От, отакий от рейтинг. Але, коротше, якщо любите книги, є багато куди поїхати, так? Але спершу їдемо в Рим. Якщо не любите книги, теж їдемо в Рим, бо там хоча б є піца. Кажуть, дуже смачна. От, можна буде і перевірити. А поки давайте перевіримо, що там у нас з погодою буде. Вже завтра, до речі, 1 жовтня, як нас буде зустрічати цей місяць.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра, того самого, 1 жовтня, кажу і не вірю, що я це кажу, буде в нас переважно сонячно в Україні, без опадів, але на сході очікуємо з вами переважно хмарну погоду, а на півдні у Херсоні може місцями трошечки подощити. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході від 15 до 18 тепла. На півдні очікуємо з вами максимум плюс 20 градусів, а у центральних регіонах і на сході від місцями 15 до 19 вище нуля. Києві нам не завтра обіцяють синоптики сонячну 15 до 19 вище нуля. У Києві нам не завтра обіцяють синоптики сонячну погоду без опадів. Можливо, невелика хмарність, але вона буде.

0: Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і ми повільно, але впевнено наближаємося до вечора. А вечір – це час, який варто, знаєте, проводити з близькими і коханими людьми. І, до речі, якраз розповіли нам один метод у стосунках, друзі, який розпалює іскру між партнерами. Ну, раптом вона там щось почала втомлюватися, згасати, от щось таке незрозуміле. Є один класний спосіб. Називається цей спосіб правило трьох двійок, тобто 2-2-2. А відповідно до цього правила, парам для зміцнення стосунків і щоб оживити ту саму іскру, радять влаштовувати романтичне побачення кожні 2 тижні. Вихідні проводити тільки вдвох кожні 2 місяці. І брати тижневу відпустку і проводити її тільки вдвох кожні 2 рочки. Не обов'язково на ці, до речі, романтичні побачення вдвох і на вихідні вдвох влаштовувати щось, не знаю, дороге і грандіозне. Важливо просто, щоб ви вкладали час у свої стосунки. І якщо дотримуватися цієї от формули 2-2-2 і проводити разом час, це дозволяє парам краще пізнати одне одного, заново, знаєте, відкрити одне одного і зміцнити отой емоційний зв'язок. От. Тому ходіть на побачення, проводьте час разом, вихідні, їдьте у відпустки і любіть одне одного попри все. Навіть попри те, що він знову лишив шкарпетки там, де його ніхто не просив залишати. Знаєте, бо пристрасть проходить, а людина, яка знає, де лежать ваші документи, оце вже справжня любов. Подумайте над цим. А поки погнали з вами далі до хітів на Люкс ФМ, тому що у нас з вами і з нашими хітами теж справжня любов. І будуть, до речі, хіти вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умову оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Анюш, слухайте, я би що подумав, а ви не хочете стати сантехніком?
2: Я?
1: І, так, і перевірити у мене вдома цей ввечері стояк.
2: Вав, ти
1: що?
2: Твоєво?
1: Що твоєво? Тю-тю. А що цю-тю?
2: Ти що, ти пашляк.
1: А що це я пашляк? А що, стояк в сантехніці, він що, не існує? Є це труба, яка проходить через поверхи. Чому ні? Так що, Танечка, я не знаю, хто ще з нас пошлячка.
2: Пошляхітеси,
1: вам не подобається. Пошляхітеси? Я вчора трошки підзаробив.
2: Ух ти.
1: Мій матеріальний стан трошки став більшим, тому що я перевірив кишені зимового одягу. Повірте, це інколи працює. Уяві собі, в Токіо дощ іде безперервно вже 34 дні. І щодня він іде з 27 серпня. І це, до речі, найдовша серія дощів в історії ведення спостережень, і кількість опадів перевищує звичайну місячну норму втричі.
2: Це просто уявіть рекорд собі. Якийсь.
1: Так, реально рекорд. 34 дні підряд іде дощ.
2: Я можу собі сказати, що, до речі, наш Славка Дьомін також іде на рекорд. Він також 34 вже дні поспіль що? Виносить по рулону туалетного паперу в день з офісу.
1: Думаю,
2: що ніхто не помічає.
1: Ви зараза,
2: Слав,
1: Таня.
2: Слав, та не я помітила. Мені люди навіть вказали.
1: Вказали.
2: Що то кажуть, у нього стирчить. Ніколи не стирчить.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Мої друзі, в нас же фактично вечір середи. Не за горами, будемо відпочивати, так? Я чекаю на цей момент. І, знаєте, у кожного, напевно, є якісь свої плани на вечір, але раптом у вас немає своїх якихось планів, і ви не знаєте, чим зайнятися, і як собі, знаєте, надихнутися ввечері, зняти напругу після робочого дня, то якраз таки я тут натрапила на список хобі, які найкраще підходять на вечірній час і якраз допомагають нам з вами перемкнутися після робочого дня. Тому, що нам радять за 4 хобі? Перше – це творчість, да, там малювання, написання віршів, будь-що, що, в принципі, пов'язано з творчістю, воно допомагає виплеснути зайві емоції. Ще класний варіант – це щось пов'язане з рукоділлям, там, не знаю, вишивка, в'язання, якась кулінарія. Це от такі от монотонні рухи руками, вони заспокоюють нашу нервову систему, що дуже сильно потрібно, як ви розумієте. Ще один варіант – вечірнього хобі – це йога легка або розтяжка. Це, правда, знімає класно втому в м'язах і, до речі, налаштовує нас на міцний сон, тому не переживайте раптом, що ввечері можна зайнятися отаким от. І ще прекрасне хобі на будь-який час – це, звісно, ну, щоб я ще могла сказати, як на читання. Воно дуже допомагає відволікатися від повсякденних турбот і зануритися в якусь іншу історію. Тому обирайте собі, друзі, хобі для душі, а якщо вам не хочеться нічого, теж прекрасно, знаєте, лежати і дивитися в стелю, як ми всі знаємо, потребує теж практики. Тому просто робіть те, що вам хочеться, проводити час так, як ви того хочете, і проводимо день далі разом з Люкс ФМ. У нас стартує за 15 хвилин наше вечірнє шоу «Все пучком», ну а я, Катя Стешкова, буду вас відпускати якраз таки в цей вечір. І наостанок розкажу вам про погоду на завтра, на 1 жовтня.
1: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно сонячну погоду, малохмарну, але на сході все ж таки переважно хмарно, без опадів, на півдні також без опадів, але в Херсоні, ну, може, трошки місцями подощити. Нарешті території нам опадів синоптики не прогнозують і кажуть, що температура повітря буде в нас коливатися на півночі і заході від 15 до 18 тепла переважно, на півдні України максимум до плюс 20 градусів і в центральних регіонах та на сході від місцями 15 до 19 вище нуля. У Києві нам прогнозують на завтра, як і сьогодні, до речі, сонячну погоду, також без опадів і фактично безхмарну, принаймні так обіцяють сьогодні. Ну, а температура повітря в день підніметься до плюс 17 градусів.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер». Проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

Мак Червоний на Lux FM. Це Великий Калібр. Так, друзі, у нас коротше з хороших новин. Як завжди, маємо що вам розказати. Подорожі потягом стали головним туристичним трендом минулого року. Ну, як минулого, ще цього, 26-го. Що там таке, розкажемо через пару хвилин.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, в Україні 16 минуло, 16.02, середа, красивий денечок, середа, що правильно, як називається?
2: Маленька п'ятничка.
1: Правильно, але сильно не той вово, бо, самі розумієте, мусимо бути в тонусі. Так, час хороших новин у нас, починається вечірнє шоу «Всепочком», Таня Лі в студії.
2: І Женя Фашак.
1: Давайте, що у вас там є добре?
2: Ой, подорожі потягом стали головним туристичним трендом 26-го року. Український фермер виростив кавун у формі серця з надписом «Лав». І в Штатах божеволюють через дивний вірусний фудхак від Макдональдс. Друзі, так романтично. Туристи знову закохуються в стукіт коліс. Але, напевно, не туристи з України.
1: Слухайте, а чого?
2: Ну, тому що у нас це точно не може бути потяги, не можуть бути супертуристичним зараз трендом.
1: Ну да.
2: Тому що
1: зараз
2: у нас тяжко подорожувати потягом.
1: Проблемки з цим, але все ж таки оця романтика потягу, боже мій. Ви знаєте, оце сіли в поїзд, курочку гриль, яєчка, огірочки, запах пішов.
2: Бутербродики.
1: Ой, я вас прошу.
2: Ну і чуть-чуть і пісюрік, да, і вообще хорошо.
1: Тань, тобі одні пісюрики в голові, ну, чесне слово.
2: Так, друзі, дійсно, подорожі потягами стали головним трендом 26-го року. Ностальгія за минулим так сильно захопила світ, що після вінілових платівок, ретро-телефонів, люди масово вирішили повернути в своє життя ще й вейбові поїздки залізницею. Свіже дослідження американської компанії показує, що для 900 опитаних туристів дорога потягом – це вже не просто про шлях з пункту А в пункт Б, а повноцінна частина кайфового відпочинку. Більшість фанатів рейкового туризму обирають цей формат через суперський комфорт, неймовірні краєвиди за вікном і унікальні враження, а майже третина пасажирів тішиться ще й тим, що це екологічно для планети.
1: До речі, от що ще важливо відзначити, що є в окремі маршрути, які розробляються спеціально не як добратися з точки А в точку Б, а як відпочинок.
2: Так.
1: Ти сідаєш, він триває там добу, є, до речі, які кілька діб можуть тривати. У вас там ціла розписана програма, кожен вечір в вагоні-ресторані там вас пригощають якимись суперяствами. І я дивився десь в отих от ютубах, бачив про одну таку подорож, квиток близько 100 тисяч євро на людину коштує. Да, близько 100 тисяч євро, уявляєте собі? Там, ну, правда, потяг не такий, як ми собі оце зараз уявляємо. Там, звісно, все дорого багато.
2: Ну, знаю, ти чуть-чуть дороговастенька.
1: Ну, до речі, басейну в купе не буде.
2: А, ну все, тоді не їдемо. Угу. Якщо басейну немає, не їдемо, да. Так, тепер про любов до городництва. На Тернопільщині фермер Петро Чорнота з Бучича здивував усіх і виростив справжній кавун у формі серця. Для цього чоловік використав спеціальну прозору пластикову формочку, яку плід повністю заповнив за кілька днів. Ще й отримав оригінальні написи та візерунки на шкірці.
1: До речі, таким страждають дуже японці. От вони беруть різні форми і вирощують різної форми продукти. Там яблука, груші, кавуни, дині, ті ж самі. У них дуже модні квадратні кавуни.
2: Прикол.
1: Да, вони беруть такий кубік спеціальний, прозорий, в нього поміщають, да, і вирощують квадратні кавуни.
2: Клас. До речі, от весь цей яскравий процес, як це відбувається, власне, Петро показував у себе в соцмережах, так що можете пошукати. А після такого крутого успіху вирішив не зупинятися і вже кілька днів вирощує в формі серця ще й огірок.
1: Огірок у формі серця. Боже, не в формі, не огірок треба вирощувати в формі серця, а точніше огірок не у формі серця треба вирощувати, да? Так, а є десь можна його поїсти, чи вони вже самі його втоптали?
2: Я думаю, що вони вирощують його так, щоб подивитися, понасолоджуватися. Та вона
1: страшно хочеться, сьогодні треба буде з'їсти.
2: Так, ну а тепер продовжуємо теж говорити про їжу, тому що в соцмережах набирає шаленої популярності кулінарне божевілля під назвою Cookie McDouble, яке вже закохало в себе мільйони американців. Суть нового вірусного тренду в TikTok максимально проста, але шокуюча. Дивіться, ви купуєте, вони точніше купують, класичний дабл чізбургер і...
1: Стоп!
2: Що?
1: Ви знаєте про те, що Макдональдс скорочує меню в Україні і в більшості областей?
2: Так.
1: Ладно, продовжуємо далі.
2: Коротше, купуєте класичний дабл чізбургер, купуєте ще шоколадне печиво з шоколадною крихтою окремо, і потім всовуєте це шоколадне печиво в цей дабл чізбургер. І ось так от
1: їсте. Знаєте що, ми не будемо нічого нікуди всовувати, чуєте? Тут чізбургера неможливо знайти в продажу, а вони там в нього ще печені всовують, ну, чесне слово.
2: Да, коротше,
1: слухайте, а я сижу так,
2: дуже смачно.
1: Ні, я просто сижу так якось, значить, це возмущаюсь, ніби я прям Макдональдс їм прям кожен день, ніби, да?
2: Ну, кажуть, що перше відео таке навіть набрало більше 10 мільйонів переглядів, стало супервірусним, і сам Макдональдс був в шоці і в захваті від того, як такий шоколад поєднується з соковитою яловичиною та сиром.
1: Друзі, пихайте краще щось інше в інші місця, а не шоколадку в бургер. Ну, чесне слово. У вас все? Так, друзі, на цій солодко-бургерній ноті переходимо далі до ваших улюблених люкс-хітів. Це вечірнє шоу «Все пучком».
0: Ти слухаєш «Люкс FM».

0: Офігеть!
1: Від чого офігіваємо на цей раз?
0: Ти знав, що макіяж придумали не для дівчат?
1: Я не поняла, для кого?
0: Жень, ну для кого? Ну для чоловіків, звісно, що.
1: Ну нафіга чоловікам макіяж? Ми ж і так від природи красиві.
0: Це камінь в наш огород, да, знаєш? Ну, знаєш, напевно, спочатку віків у вас не було настільки роздутої самооцінки.
1: Добре, розказуйте, що ще нам придумали?
0: А купу всього, і сумки, і підбори, і корсети.
1: О, боже мій, ви знаєте, зараз я дивлюсь так на це все і думаю, боже, слава Богу, що мужики передумали в якийсь час, да? І все це передали вам.
0: А ще слава Богу, що віддали нам, дівчатам, рожевий колір, а вам лишився синій. Тому що спочатку, якщо що, було все навпаки. Дівчата ходили в блакитному, а хлопці в рожевому, прикинь.
1: Боже мій, ти що, 2026 рік на вулиці? Прив'язувати колір до гендеру – це так тупо.
0: Чого це?
1: Та тому що синій не тільки для чоловіків. Синьою може прийти і мамуся. Так, Танечка?
0: Ой, Жень, ну давай вже не вигадуй, ладно, да?
1: Ну ладно, тоді переходимо до хіт-параду «Вишнева десятка», друга сходинка. І сьогодні тут у нас Тіна Кароль «Хороший».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, у нас є важлива інформація. Буквально через кілька хвилин хтось з вас потрапить до нашого прямого ефіру і виграє подарунки від Люкс-ФМ. У нас гра в кальмара буде. Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс-ФМ. Чекаємо на ваші заявочки.
2: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Цепна реакція на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, цепна реакція буде починатися зараз. Да, говорили про гру в кальмара, але ні, давно не було цепної реакції. Хочеться цепної реакції.
2: Ну, давайте, будемо перевіряти, яка у вас реакція.
1: От Максим Щеркас, до речі, теж цілком підтримує, тільки що ми провели з ним нараду, він каже, да, бути цепній реакції, буду грати. Максим, привіт.
3: Да, доброго дня.
2: Добре, привіт, Максима.
1: Ми Максима відірвали від дуже важливої справи. Значить, Максим, що, пилюсосив? Пилососив в автомобілі. А хто там їздив? Оце ті дівчата вічно їздять, да? Вічно як напачкають машину.
2: Чуєш, ці дівчата?
3: Жінка їздила по гриби.
1: О, бачите, жінка їздила по гриби. Все, машину мий тепер.
2: А що тепер? А що от мені цікаво, жінка їздила по гриби? Гриби, це або ж їх поїдь, що... знайди, або збери, спакуй.
1: Танечка, поїздка за грибами – це єдиний легальний спосіб просто так вільно походити з ножиком в руках. Розумієш, да? І ніхто нічого тобі за це не скаже. Так, а що, який оцей тихий улов відбувся? Що привезла дружина?
3: Ой, знаєте, привезла відеречко білих грибів.
1: Так.
3: Я був дуже радий цьому. Ну, потім вона ще з багажника достала відеречко маслюків, і моя радість закінчилась на цьому.
1: Ага, бо тому що вам чистити і підготовлювати їх, да?
3: Так.
1: Дивіться, в мене це справжня медитація. Я теж дуже люблю гриби, я вже 5 кілограм. Оприходував в цьому році біленьких. Так, добре, ну що, нам все ж таки повертатися до свого питаннячка. Нагадаю, що зараз протягом 15 секунд ми вам включимо, тож що скажу, будемо називати по черзі якісь певні поняття, кожне з яких вам треба описати трьома прикметниками. От гриб ви як опишете?
2: Який він?
1: Який, яка, який?
3: Яскравий
1: їстівний.
2: Супер.
1: Дивіться, 15 секунд на три слова. Мусите дуже і дуже швидко описувати. Добренько?
2: Дорого надумайте.
3: Буду старатися.
2: Давайте.
1: Окей, ну що, починаємо ми з томатного соку.
3: Червоний, смачний, розливний.
1: Глобус.
3: Круглий, синій, класний.
1: Автобус.
3: Жовтий, червоний.
1: Ай, хороший.
2: А мені сподобалося, що глобус був класним. Мені здається, глобусу ще ніхто не робив такий комплімент.
1: Абсолютно точно. Так, значить, Максим, дивіться. Ну, по-перше, за те, що ви така золота людина. Золотий чоловік, відправили жінку за грибами. Машину мити після того всього. Ще й гриби потім
2: чистити,
1: самі заготовлюєте.
2: Так.
1: Тому що, знаєте, походити, позбирати гриби – це одне, а потім їх оце почистити, ножички пообрізати від пісочку. Боже мій, все, чашка від Люкс ФМ летить до вас.
2: І дружині привітик від нас.
1: Так, дружині привіт. Да, якщо там що, то ми мариновані гриби приймаємо в необмеженій кількості. Да, передавайте Володимирська 61/11.

0: півтора місяці знову день народження.
1: Ну і що?
0: Ну, раніше на день народження я їздила в Таїланд чи Домінікану.
1: Ну, а тепер куди?
0: А тепер на дупі з гірки я поїду.
1: Костік, привіт, а що ти, як ти?
0: Ой, блін, братан, я тут потрапив в тупішу ситуацію.
1: Та ладно, в яку?
0: Ну, я знайшов об'яву про продажу сокири в інтернеті. Тепер я зрозумів, що я маю подзвонити незнайомому мужику, а потім піти до нього на зустріч з грошима, а він то з сокирою.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Значить так, Боженька, по-моєму, почув мої молитви.
2: Які саме, мені здавалося?
1: Ну, які саме? Значить, в нас ти що в цілий серпень ходила нила? Боже,
2: осінь
1: чекала, щоб вона прийшла. І що, тепер сидить? Холодно, вікно закрий. І гавкає постійно, вічно їй щось не подобається.
2: Женя!
1: Але Боженька мене почув, ще раз кажу, мої молитви. Правда, мені здається, я трошки не до кінця правильно формулювання якісь посилав в космос.
2: Шо,
1: ну, дивися, завтра-післязавтра до плюс 30, все, да.
2: Та ладно,
1: Правда, ти що? Правда, получилось, як в тому анекдоті, завтра до плюс 17, післязавтра до плюс 13, разом, в принципі, 30, так би мовити. Да? Десь воно спрацювало, але тільки наполовину.
2: Ну, так виходить, да?
1: Це в Києві, до речі. Що решта території України?
2: На решту території буде сонячно. По-перше, вже можеш радіти, твої молитви почуті. Да? Дощу не передбачається ніде, крім Херсонщини. До речі, хмарно буде тільки на сході, а також в Херсонській області. На решті території дійсно буде сонечко. Температура повітря на заході підніметься до 15-18 в день максимально, на Закарпатті там аж 21. В центрі очікуємо 15-17, на сході 15-19, на півдні до плюс 20, на півночі 16-18 і в столиці, в нашому Києві, теж завтра в день підніметься температура до 15-17 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній... На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками...

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, є хороші новини, а є тривога в Києві, яка почалася 5 хвилин тому, тому будьте всі в безпечних місцях, і ми зараз теж до вас прийдемо. Так, що ви нам розкажете, Тетяно?
2: По-перше, хочу сказати, з новим роком, з новим роком!
1: Почекай, так він же ж був пару тижнів тому.
2: А, ти теж поїхав
1: до Кукури, про Рош Хашана?
2: А, ні, та не про це.
1: А, не про це, йому ще якісь є?
2: Да, Марс святкує сьогодні новий 38-й рік. Вагітна Ірина Федишин розсекретила стать свого малюка, а на дні італійського озера відкопали меч віком 3000 років. Ну що, земляни, готуємось піднімати келихи до гори, адже...
1: Ну, дивіться, все як має бути. Середа, маленька п'ятниця, привід для святкування, будь ласка, от вам, грандіозніший.
2: Ой, це точно, це, мені здається, для цього і придумали.
1: Угу.
2: 30 вересня на Марсі офіційно настає новий рік. Червона планета починає свій 38-й за ліком оберт навколо Сонця, який триватиме майже вдвічі довше за наш. Там рік, цикл року триває 687 днів.
1: Уявляєте собі, планета Марс для того, щоб обійти навколо Сонця, займає скільки ще раз?
2: 687 днів.
1: А чому тільки 38-й рік, я не можу зрозуміти тоді? Що ви
2: ну,
1: там
2: так
1: рахуєте?
2: Я рахую, зараз тобі скажу, що. Значить, до речі, щоб дізнатися свій марсіанський вік, просто, Женя, діставай калькулятор. Щоб дізнатися свій марсіанський вік, треба поділити свої земні роки на 1,88. І ви миттєво помолодшаєте, будете знати, скільки років вам зараз на Марсі. От мені, наприклад, на Марсі зараз 16 років і 4 місяці. Марсіанські дні, які науковці називають солами, майже такі ж, як наші, 24 години, 39 хвилини. Проте погода там справді екстремальна. Від 0 градусів влітку до мінус 110 взимку.
1: Короче, знаєте,
2: з глобальними пиловими бурями.
1: Знаєте, чому 39-й рік зараз на Марсі?
2: Чому?
1: Я вам розкажу. На Марсі.
2: 38-й.
1: На Марсі, 39-й, кажу. На Марсі зараз триває 39-й рік. Отак от, значить, пишуть, да. Ту я вважаю в наукових цих довідничках. От. Значить, чому 39-й чи там 38-й всього-навсього? Тому що тому що відлік ведеться за науковою системою саме з моменту початку точних вимірювань. Отак от, да.
2: А скільки йому насправді років? Хто знає, да?
1: О, я тепро!
2: Але, друзі, ну, дійсно маємо привід відсвяткувати прекрасне свято, Новий рік на Марсі. І будемо в цей час мріяти про майбутнє міжпланетні подорожі. Тим часом співачка Ірина Федишин, яка зараз знаходиться вже на 32-му тижні вагітності.
1: Скільки їх всього цих тижнів?
2: Багато, Жень, ну її скоро народжувати. Нарешті розсекретила стать своєї майбутньої дитини. Зірка разом з чоловіком Віталієм Човником влаштувала зворушливе гендерпаті.
1: Я дивився. Вони, до речі, інтригани ще ті. Значить, перше запостили відосик чорно-білий, поняли?
2: Ага.
1: Оце от дим з цих вогнеасників, перше чорно-білий запощують, непонятно, хлопчик, дівчинка, ужас просто.
2: Да, але вони не тільки це зробили, вони ще запостили свій, типу, такий кумедний бекстейдж, підготовка до зйомок. Там вони намагалися зняти ідеальне відео, ну, звісно, що не все так ідеально в житті трапляється, да? Фанати, у яких інтуїція працює на всі 100%, одразу здогадалися, що після двох синочків подружжя чекає на омріяну дівчинку. І згодом Ірина Федишин підтвердила цю інформацію.
1: Ну, згоди, це ж круто,
2: клас.
1: Це ж круто, молодці. А от Рішетники, наприклад, теж чекали третю донечку, ну, троє синів.
2: Знаєш, буде четвертою, ну.
1: Буде четвертою, да, Гріша, Грістіна, давайте, старайтеся.
2: Так, ну, а тепер давайте подивимося, що там на дні італійського озера. Підводні археологи в Італії зробили приголомшливе відкриття. На дні вулканічного озера Мецано вони відшукали чудово збережений бронзовий меч, якому понад 3000 років.
1: А знаєте, як він там опинився?
2: Як?
1: Аж 3000 років
2: ти
1: тому.
2: Кинув.
1: Один чувак, типу, посварився зі своєю дружиною. Каже, пацани йдуть в похід військовий, і я піду з ними. Жінку то знервувало страшно.
2: Вона така, нікуди
1: не підеш. Вона взяла цей меч, як швирнула його в озеро і сказала, нікуди не підеш, сиди вдома. все, немає часу, іди вдома, іди вон цей корову дої. І отак то і було. Я вам
2: це версія
1: кажу.
2: Євгена Фашака, якщо що. Зброю цю знайшли поруч з залишками стародавнього селища на Палях, де також виявили купу бронзових прикрас, сокир і керамічного посуду.
1: Правильно, вони кажуть, дивися, палі вже давно погнили. Треба нові палі забивати під будинок. Він зібрався в похід з пацанами, чуєш, так?
2: Найбільша загадка для науковців полягає в тому, як саме цінний меч опинився під водою. Це міг бути наслідок давньої пожежі, або ж жителі навмисно кидали зброю в озеро як ритуальну жертву богам. Ну, або ж варіант Євгена Фашака.
1: 100% мій самий вірняковий варіант. Так, друзі, сидіть вдома, все нормально, розважайтеся, повикидайте мечі і гарно проведьте час. Ну, а на Люкс FM з люкс-хітами так воно і буде.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: ранок.
1: Я завжди намагаюся уникати зустрічі з неврівноваженими особистостями.
2: Анжела, не видумуй, від себе не втечеш.
1: Жень, а скажи, а нафігачитись – це дієслово?
2: Нафігачитись, Аліночка, це мета.

0: Аня Трінчер на Люкс ФМ і Маргарита. Так, друзі, буквально через кілька хвилин у нас в студії гостя молода співачка Ніколь з прем'єрою своєї нової пісні. Не пропустіть.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднішу умови оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
8: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, ну що, вечір на Люксі, як завжди, у нас рубрика «Вечірня зірка». Любимо страшну рубрику цього, тому що в нас тут з'являються зірки. І в нас сьогодні юна зірка. Ніколь знову з'являється в студії.
2: Привіт!
1: Так, привіт. Так, ну ви точно маєте пам'ятати Ніколь по багатьох її піснях, зокрема «Ми типу пара», шикарний тречочок, да?
2: Так, і новий трек «Погода». І,
1: ну, зараз ми ще до нього перейдемо, куди ти вже біжиш, господи, боже мій, ну чесне слово. Так, до речі, Ніколь готувалася до премії «Золота вишня». На Люкс ФМ Awards.
2: Ага.
1: Ага, да. До речі, ми сьогодні можемо, напевно, вже відкрити одну велику таємницю.
2: Та її вже відкрили, вже розказали, і ми ще можемо розказати.
1: Коли? Ще ніхто нічого не розказував. Ми сьогодні вперше скажемо, що 20 березня відбудеться перенесена премія.
2: А, дату назвали, так, вже є дата.
1: Все, нова дата є. Так, добре, але ми зараз, ми ще потім до цього повернемося.
2: Слухай, ну ось, ну типу пара, да? Ти вже почав говорити про цей трек, він же був створений за допомогою штучного інтелекту. Змінилось якось твоє ставлення до використання штучного інтелекту в музиці?
1: Бо зараз в музиці його просто... До речі, два кліпи вийшло нещодавно. «Мама Ріка» і «Павло Зібров». От буквально на минулому тижні штучним інтелектом зняти.
2: А «Камалія» ще раніше за всіх це зробила.
1: Так, ну що, розказуй, як ти дружиш вже зі штучним інтелектом?
3: Так, ну, насправді я не вважаю, що штучний інтелект – це щось погане.
1: Я теж.
3: Але трошки сумно, що штучний інтелект зараз робить пісні... які залітають більше, ніж у реальних артистів. Тому що сумно, тому що йому на це потрібна хвилина, а реальним артистам на це потрібні тижні. Це насправді дуже довго і дуже тяжко. Тому
1: нічого.
3: Це трошки сумно.
1: Дивіться, скоро Ілон Маск всіх чіпує. І нам теж треба буде рівно одну хвилину для того, щоб пісню написати. Так що
2: власне, ми ще не чіповані, він просто це включить програмку.
1: Ну, або пуск. Так, або так.
2: Запустить, так.
1: Добре, але давай до твоєї нової пісні.
2: Да, давай до твоєї нової пісні, вона називається «Погода».
3: Це вірно.
2: Да, і там про людину, яка не вписується в жодні пленс, там навіть в тебе є такий рядочок.
3: Так.
2: Да? Це про тебе? У тебе таке буває, що від тебе щось очікують люди, а ти от не відповідаєш їхнім очікуванням і взагалі навіть своїм очікуванням інколи не відповідаєш.
3: Ну, насправді так, сестричка прям дуже про мене, тому що, чесно, я не люблю запізнюватись, але знаєте людей, які можуть виїхати за годину, але все одно запізняться? Оце я. Так, і...
2: Тільки не пиши цього, якщо що в своєму резюме потім, добре?
3: Постараюсь. Ну, а ця строчка також про те, що я не намагаюся відповідати чиїмось очікуванням. І це повністю правда. Тому що я вважаю, що щирість – це найважливіше. І стараюсь повністю відповідати тому, що я собі придумала.
2: Окей, от чому наші слухачі мають обов'язково послухати твою нову пісню «Погода»? От опиши її трьома словами так, щоб всі прям захотіли послухати.
3: Гойдалки, емоції, драйв. І ви обов'язково маєте це послухати, тому що так Ніколь сказала.
2: От так от. Бачите, дівчинка вже доросла, знає, що вона хоче. Так, от у тебе є в тебе якийсь такий власний свій спосіб для того, аби нічого від себе не вимагати і зрозуміти, що сьогодні, там, припустимо, тобі треба релакснути і відчепитись від себе.
1: Слухайте, це, до речі, дуже круто, бо люди в нас люблять позайматися саможерством.
3: Ага. Я насправді одна з таких людей, яка любить позайматися саможерством.
1: О, Господи, мені... та ти ще маленька дівчина, ну куди тобі? Ще юна зовсім.
3: Мені просто постійно хочеться більше і більше результату, і я розумію, що якщо хочеться більше результату, то треба більше працювати. І іноді хочеться прям дуже сильно більше. Але якщо я вже розумію, що прям, ну, треба зупинитись, тому що я знаю, що таке насправді дисципліна, я ж все-таки з маличку і співаю, танцюю, і... Тому так.
2: А в тебе є самодисципліна, чи тебе от батьки муштрують?
1: Висить, ну, такий, знаєш, ну, дисциплінарний ремінь план. Десь, так?
3: Не скажу, що мене муштрують батьки, просто я розумію, що мені хочеться дуже багато,
2: досягнути?
3: Багато результату, багато досягнути, і для цього потрібно, як я сказала раніше, прям багато працювати. Але іноді все ж таки треба відчувати, так. Саме це я хотіла сказати. Іноді треба трошечки відпочивати і... тоді я даю собі 5 хвилин відпочивати і далі йду знову працювати.
1: Так, слухай, ти не забагато працюєш? Зараз
2: ні,
1: послухає якась ювенальна поліція, прийдуть, постукають до батьків, скажуть, скільки дитина може працювати? Що тут таке робиться? Прошу?
3: Ще школа є.
1: Боже мій. Так, добре, слухай, ну раз ти вже робиш такі закидони, що в тебе в творчих планах? От грандіозна фраза.
3: Так, ну дуже скоро у мене буде неймовірний колаб. І...
2: О, з ким?
3: Я поки не можу прям так сказати.
1: Ой, починається.
2: Ой, не можу так, сказати.
3: Але вже дуже скоро подробиці з'являться у мене на мене в соціальних
2: добре,
3: мережах.
2: Добре, це хлопчик чи дівчина?
3: Це двоє артистів.
2: Двоє артистів,
3: так,
2: це дует.
3: Так, це обидва хлопці.
2: Це дует чи це різні артисти?
3: А як ви думаєте?
1: Коротше, інтригане, що я хочу сказати. Добре, досить теревені тут розводити. Переходимо до прем'єри. Погода, Ніколя, в ефірі Люкс ФМ.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, наша рубрика «Вечірня зірка» далі продовжується. Сьогодні у нас Ніколь з прем'єрою пісні «Погода» в студії. Ну і, як завжди, ми наших зіркових гостей просто так не відпускаємо, правильно?
2: Yes, ми для неї підготували, для тебе підготували, Ніколь, цікаву рубричку. Будеш вгадувати міленіальський сленг з 2000-х.
1: Буде весело.
3: Це називається «Мій звичайний ранок з мамою».
1: Спілкування з мамою,
2: так? Так, так, так.
1: Окей, ну що, погнали!
2: Вписка.
3: Це, типу, якась тусовка.
2: Да, закрита вечірка, правильно, вдома.
1: Ну, на хаті десь.
2: Да. Кинути бомжа.
3: Ой, це, коротше, мені мама розповідала. Це раніше були тільки як 3 секунди безкоштовними на дзвінках.
1: І на тому, мобільних, так.
3: Да. І тому вони робили так, привіт, скидали. Є справи, де зустрінемось. О, це називалось кинути бомжа.
2: Окей, стрілка.
3: Я тобі зараз заб'ю стрілку за школою. Це типу...
2: Правильно, правильно.
1: Ну, розборки.
2: Так, да, групові розборки такі. Зашквар.
3: Типу, як у нас треш. Або, ну, щось типу, як вау, як але все одно крінж.
2: Як крінж, да, о. Предки.
3: Батьки.
2: Фіаско.
3: Ну, прям якась проблема, типу, щось фу, типу, сталося. Типу, ой-ой-ой, як я могла так зробити?
2: Це повний провал, так, да, десь так. ICQ, Аська.
3: Не знаю.
2: А це такий месенджер нашого часу, та Аська називалася. Баян.
3: Інструмент.
1: Старий прикол.
2: Фейспалм.
3: Не знаю.
2: Рука-ліцо. Розумієш, що це таке?
3: Ні.
2: Окей, це типу, о май гад, що це таке позоріще. Ксива.
3: Типу, як достовірність, щось таке.
1: Посвідчення.
3: Так.
2: Що таке ТП, знаєш?
1: Так, а можна не озвучувати повністю?
2: Тільки не повністю, ну просто знаєш чи ні?
3: Ні.
1: Ну, хто така? Точніше, так буде сказати. Хто така?
2: Окей, Чікса. Чікса.
3: Дуже крута дівчинка.
1: Ну,
2: так. Лабуда.
3: Щось странне? Типу, щось... якась іграшка дуже така.
2: Ні, то лабубу. Це на вашому вже. Лабуда – це, типу, нісенітниця якась. Що за лабуду ти несеш? Отак.
3: Ага.
2: Шара або на шару щось зробити.
3: Не подумавши?
2: Ні, на шару – це безкоштовно, безоплатно. Мочити.
3: Навалювати, типу, та я тобі зараз, ти взагалі там страшна, що ще, типу...
2: Ні, це щось таке витворяти, от мочить, вообще, витворяє таке щось, відривається.
3: То мама сама не шарить своїх
1: слухів. Сьогодні зробиш їй екзамен.
2: І наостанок угар, що це таке?
3: Щось, типу, смішне, але таке трошки...
2: Молодець!
3: Підготувала вам це.
1: Yes, справилася. Слухай, ну якби на гроші грали, нормально суму би було заробити, правильно? Да.
2: Ну але так. Грошей не дамо.
1: Так, ну що, у нас сьогодні Ніколь була в гостях. Слухайте її пісню «Погода». До речі, є вже кліпчик, треба йти дивитися,
3: так,
1: ставити лайки, знімати рілси.
2: А
1: де?
2: Що там?
1: Розказуй, хто там,
3: є
1: що
3: на всіх
1: там,
3: музичних платформах. Кліп
1: так.
3: Дуже класний, дуже прикольний. І після цього у мене відвалювалися ноги ще 2 дні десь.
2: Боже, а що з ними робила?
3: Танцювала і на каблуках стояла.
2: От таке воно тяжке життя артистичне.
1: Да. Так, ну що, приходь ще обов'язково, готуйся до 20 березня, там є роботи трохи.
3: Є.
1: Так, ну що, погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс ФМ.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: торт від Люксфм.
1: Сарочка, тобі зручно сидіти?
2: Так, Абрамчик, зручно.
1: А тобі добре видно?
2: Так, коханий мій.
1: А тобі ні звідки не дує?
2: Ой, ні, золотий мій не дує.
1: Клас, а давай поміняємося. Маша поїла рибку і запила молочком, говорячи при цьому:
2: а мені нічого не буде, у мене тато депутат.

0: на Люкс FM.
1: Знаєте, мені здається, що мешканці деяких наших українських міст стають поступово якимись ракетними сомельє.
2: Ракетними сомельє?
1: Ракетними сомельє. Ну, дивися, ми просто набагато краще, ніж деякі сомельє, можемо відрізнити, коли там летить онікс, коли циркон і так далі. По звуку вже, тупо по звуку.
2: А, боже, це точно.
1: Так, друзі, ладно, давайте глянемо, що буде з погодою. На день завтрашній, щоденько розказуємо, мені ще на балкон бігти. Ну, оголосили тривогу, треба дивитися, куди прилетить.
2: Звісно, все контролювати, Жень, як же ж без тебе. На балкон, все. Так, друзі, завтра буде сонячно майже всюди в Україні, і погода, в принципі, буде нас радувати і пестити. Тільки от на сході і трошечки на Херсонщині, Дніпропетровщині і Запоріжжі буде хмарна погодка, на Херсонщині може ще й трошечки дощу. Нарешті територія без опадів. Температура повітря на заході підніметься до 16-18 з позначкою плюс, на Закарпатті до плюс 21. І це, до речі, найвища температура в Україні. В центрі очікуємо 15-17, на сході від 15 до плюс 19, 17-20 очікуємо на півдні. До речі, в Херсоні, як я сказала, трошечки дощу. На півночі від 16 до 18, а в столиці до плюс 17.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
6: У жовтні дізнайтесь правду.
7: Усі ви допитливі.
6: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
8: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
9: Спробуйте Фелікс смач...
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Сидить, готова фонтанувати прям тут хорошими новинами. У нас Таня Лі.
2: Да, і Женя Пишак готовий приймати ці фонтанчики радісні. Так, Олена Шевченко втретє вийшла заміж. Дійсно, є чому радіти. Ще одна донька Джолі та Піта офіційно відмовилася від прізвища батька.
1: А
2: в Іспанії відкопали з цих приводів ще одне найстаріше у світі вино. Ні, не ще одне, а унікальне, але про це згодом.
1: Ну, а що ти хочеш? Середа, маленька п'ятниця, ми вже про це говорили. От люди і тягнуться, рука сама тягнеться.
2: Да, друзі, але давайте спочатку про суперрадісну новину, тому що відома українська хореографиня Олена Шевченко поділилася неймовірно зворушливою новиною. Зірка втретє вийшла заміж. Її обранцем став спокійний та добросердний австрієць Крістіан, який працює у сфері міжнародної безпеки і щиро допомагає Україні.
1: Ти неправильно говориш. Втретє вийшла заміж і нікого не покликала.
2: Та, ну а що? Знаєш, вона вже двічі, значить, влаштовувала свято для всіх. Тепер було свято тільки для неї і її коханого. Пара, до речі, познайомилася понад 4 роки тому у Відні на благодійному заході для українських діточок. І саме освідчення було настільки романтичним, що схоже просто на кадр з фільму. Значить, Крістіан зробив пропозицію Оленці під час приватної вечері на знаменитому Віденському колесі огляду. І, до речі, це було ще 2,5 роки тому, майже одразу після знайомства. Тепер закохані щороку повертаються на це особливе місце, аби зробити пам'ятне фото. Так що щиро радіємо за молодят і віримо в справжнє кохання. Тим часом голівудські сімейні пристрасті спалахнули з новою силою, адже 21-річна Захара офіційно викреслила ім'я Піт, а точніше прізвище, зі свого прізвища. І через суд Каліфорнії стала юридично просто Захарою Марлі Джолі. Дівчина вже кілька років публічно уникала батьківського прізвища, а тепер остаточно закріпила це на папері. Цікаво, що Захара стала вже третьою дитиною екс-подружжя, яке юридично відмовилася від Бреда Піта після Шайло та Медокса. А невдовзі до них планує приєднатися і 18-річна Вів'єн.
1: Боже, що ж там таке сталося, що всі від того Бреда Піта відмовляються?
2: До речі, інсайдери кажуть, що він майже не спілкується зі своїми дітьми після гучного розлучення з Анджеліною. Цікаво, що він таке зробив.
1: Або вони. Може, ми всі зібралися і проти нього щось там намутили.
2: Ну, хто знає, хто знає. Так, друзі, ну а в іспанському місті Кармона науковці тим часом зробили просто приголомшливе відкриття. Вони знайшли найстаріше у світі вино, яке простояло в запечатаній підземній гробниці понад 2000 років і досі лишилось рідким. Археологи виявили запечатану скляну урну з напоєм абсолютно випадково під час ремонту в звичайному будинку. Лабораторний аналіз показав, що попри свій нинішній темний колір, за римських часів це було вишукане біле вино, дуже схоже на сучасний херес.
1: Мені цікаво, хтось попробував цей херес?
2: Ну, я думаю, що хтось таки лизнув на язичок, так взяв чуть-чуть, да? Іспанська знахідка легко побила попередній світовий рекорд і офіційно стала найдавнішою рідкою винною пляшкою на планеті.
1: Так, друзі, ні до чого не закликаємо, але чуть-чуть можна. Ну, це ми про чайочок.
2: Думала, ти про осінній суп. Вже ж якби осінь, ще вже вересень закінчився.
1: Ще рано, Таня, ще немає оцього, значить, щоб ніс чуть-чуть змерз треба.
2: А.
1: От ніс чуть-чуть, коли змерзає, тоді от якраз і смакує найкраще.
2: Так у мене кожен вечір ніс холодний.
1: Ой, це не тільки ніс холодний, не будемо зараз розказувати всі деталі. Так, друзі, гарного вечора всім, спокійного, мирного, поруч з Люкс ФМ і вашими улюбленими люкс-хітами.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: все. Пройшло літо-літечко, пролетіло як ракета над Києвом. Тепер треба знов кутатися в ті всі флісові костюми.
1: Ось, точно.
0: А що ти ото гукаєш? Це ж ти осінь так хотіла.
1: А ще я хотіла влітку гойдалку, наприклад, яку ти мені обіцяв купити і так і не купив.
0: О, почалось. А ти обіцяла в спортзал ходити, попу качати і що?
1: Ну от, якби в мене була вдома гойдалка, я би качала попу. Щодня при цьому, по багато підходів.
0: Це було б вже не качання, а не знаю, протирання попи на гойдалці.
1: Каже мені людина, майстер спорту з лежання на дивані, так?
0: Ой, що ж ти оце починаєш постійно? Так, друзі, переходимо до першої сходинки. Тут у нас Дорофей і 747. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: «Вишнева десятка». Перше місце.
3: Перший час, чи прошепоті.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, модники і модниці, як завжди, всім зараз уважненько слухати Люкс FM. Через коротеньку паузу у нас модний тюнінг. Розкажемо, що модного буде в цьому сезоні, що у вас там must-have має бути в вашому гардеробі.
2: Реклама.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене радкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
2: Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Ла-ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте модний тюнінг на Люкс FM. З вами Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші найсміливіші модні мрії. Адже тиждень моди в Лондоні влаштував справжній футуристичний вибух і запропонував неймовірний мікс авангарду та драйвом. Британські дизайнери закликають відкинути сірість і підірвати цей сезон яскраво-рожевим кольором. Від соковитої фуксії до вибухової неонової барбі гами. Серед головних фаворитів подіумів – романтичні, але масивні 3D-об'ємні квіти на одязі, ультракороткі мікрошорти, які витягують ноги до безкінечності, та динамічний спортивний шик з драматичними елементами, масивними олімпійками, шкіряними вітровками та несподіваними розрізами. Все це створює космічні, футуристичні образи для тих, хто любить бути в центрі уваги. І ловіть невеличкий експрес-лайфхак. Щоб адаптувати ці авангардні ідеї до міського життя, додайте лише одну екстравагантну деталь. Одягніть яскраво-рожевий оверсайз-худі чи спорт-джемпер під класичне пальто, або прикрасьте свій базовий жакет однією великою об'ємною брошкою-квіткою. Будьте сміливими, вражайте світ своїм стильним драйвом та сяйте щодня.
1: Модний тюнінг на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: цепочком.
1: В Пуерто-Ріко, в Києві, в Крюківщині, всюди живуть овни, близнюки, діви, козероги. Для всіх маємо гороскоп на завтра. Погнали.
0: Овен.
2: Ви завтра будете як суперпотужний павербанк. Заряджати всіх своїм драйвом, весь офіс, клацати складні задачки, як горішки, і залишати купу сили для вечірнього відпочинку.
0: Телець.
2: Четвер підготував для вас офіційний дозвіл на маленький гастрономічний грішок. Так що замовляйте найсмачнішу каву з десертом або піцу, тому що Всесвіт бере всі ваші калорії на себе.
0: Близнюки.
2: Ви завтра будете як головне джерело натхнення в радіоефірі. Будете генерувати сотні крутих ідей на хвилину і закохувати в себе людей з першого. Всім привіт!
0: Раки.
2: На вас чекає неймовірно душевний день, коли всі робочі гострі кути будуть згладжуватися самі собою, і Всесвіт подарує суцільний комфорт і тільки гарні новини.
0: Лев.
2: Завтра ви будете справжніми зірками червоної доріжки. Будете сяяти при кожній зустрічі, збирати оберемки компліментів і змушувати всіх довкола грати за вашими правилами.
0: Діва!
2: Ваша суперсила на четвер – це увімкнути режим «Максимальна точність», розкласти всі справи по поличках за 5 хвилин і раніше за всіх вимкнути робочий чат.
0: Терези!
2: Ви завтра будете віртуозно перетворювати будь-який нудний дедлайн на легкий та веселий перформанс, зачаровуючи оточуючих своїм нестримним шармом.
0: Скорпіон!
2: Завтра ви будете як власники VIP-перепустки до секретних бонусів долі. Знаходити найвигідніші рішення там, де бачать інші проблеми, і виходити переможцями без зайвого шуму.
0: Стрілець!
2: А ви застрибуєте у свій персональний експрес-драйв, бо якась спонтанна вигадка чи приємне запрошення вже чекає на вас з великим оберемком яскравих емоцій.
0: Козоріг!
2: Козирожкам зірки віщують залізобетонний фінансовий апгрейд на завтрашній день і продуктивність. Будете відкривати будь-які двері з ноги і фіксувати класний результат в кишеньках.
0: Водолій.
2: Завтра будете як безлімітний вай-фай в центрі міста. Видаєте вибухову порцію креативу і перетворюєте звичайний четвер на незабутній приголомшливий квест.
0: Риби.
2: Ну а рибки завтра будуть справжніми володарями легкості. Зловлять такий кайфовий настрій, що всі побутові питання будуть вирішуватись самі собою, ніби за помахом чарівної палички.

0: від Люкс FM.
1: Я перепрошую, а у вас є шапочка для плавання?
2: Ні.
1: А клюшка для хокею?
2: Ні.
3: Ну, а лижі є?
2: Та ні, взагалі-то це лікер-горілчаний магазин.
3: Ну, давайте тоді пляшку горілки.
1: Бачить Бог, я хотів спортом зайнятись.
3: Отже, підкажіть, де ви бачите себе через 5 років?
2: Ну і жарти у вас, звісно, пане слідчий.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
4: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Подробиці на

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Танюш, слухай, я от що подумав. А ви не хочете стати сантехніком?
2: Я?
1: І, так, і перевірити у мене вдома цей ввечері стояк.
2: Вов, ти що? Той вов?
1: Що? Що той вов?
2: Тю-тю.
1: А що цю-тю?
2: Ти що, ти пашляк.
1: А що це я пашляк? А що, стояк в сантехніці, він що, не існує? Є це труба, яка проходить через поверхи. Чому ні? Так що, Танечка, я не знаю, хто ще з нас пошлячка.
2: Пошляхітеси,
1: вам не подобається. Пошляхітеси? Я вчора трошки підзаробив.
2: Ух ти.
1: Мій матеріальний стан трошки став більшим, тому що я перевірив кишені зимового одягу. Повірте, це інколи працює. Уявіть собі, в Токіо дощ іде безперервно вже 34 дні. І щодня він іде з 27 серпня. І це, до речі, найдовша серія дощів в історії ведення спостережень. І кількість опадів перевищує, звичайно, місячну норму втричі.
2: Це просто уявіть рекорд собі. Якийсь.
1: Так, реально рекорд. 34 дні підряд іде дощ.
2: Я можу собі сказати, що, до речі, наш Славко Дьомін також іде на рекорд. Він також 34 вже дні поспіль виносить по рулону туалетного паперу в день з офісу.
1: Думаю,
2: що ніхто не помічає.
1: Ви зараза,
2: Слав,
1: Таня.
2: Та не я помітила. Мені люди навіть вказали.
1: Вказали,
2: що то кажуть, у нього стирчить. Ніколи не стирчав.

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно!
2: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
13: Чуєш?
14: «Вегас-24».
15: Гра кличе.
14: «Вегас-24».
15: Завантажуй та грай.
14: «Вегас-24».
15: Найкращі ігри на «Вегас-24».
16: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблена радкова шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: Реклама. Реклама.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
20: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua». Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танюш, слухай, я ось що подумав. А ви не хочете стати сантехніком?
2: Я?
1: І, так, і перевірити у мене вдома цей ввечері стояк.
2: Мав, ти
1: що?
2: Тойво?
1: Що тойво?
2: Тю-тю.
1: А що тю-тю?
2: Ти що, ти пашляк.
1: А що це я пашляк? А що, стояк в сантехніці, він що, не існує? Є це труба, яка проходить через поверхи. Чому ні? Так що, Танечка, я не знаю, хто ще з нас пошлячка.
2: Пошляхітеси,
1: вам не вибачаюся. Пошляхітеси? Я вчора трошки підзаробив.
2: Ух ти.
1: Мій матеріальний стан трошки став більшим, тому що я перевірив кишені зимового одягу. Повірте, це інколи працює. Уяві собі, в Токіо дощ іде безперервно вже 34 дні. Ого. І щодня він іде з 27 серпня. І це, до речі, найдовша серія дощів в історії ведення спостережень, і кількість опадів перевищує звичайну місячну норму втричі.
2: Це просто уявіть рекорд собі. Якийсь.
1: Так, реально рекорд. 34 дні підряд іде дощ.
2: Я можу сказати, що, до речі, наш Славко Дьомін також іде на рекорд. Він
1: рекорд?
2: Також 34 вже дні поспіль що? Виносить по рулону туалетного паперу в день з офісу.
1: Думаю,
2: що ніхто не помічає.
1: Ви зараза,
2: Таня. Слав, та не я помітила. Мені люди навіть вказали.
1: Вказали.
2: Що то кажуть, у нього стирчить. Ніколи не стирчав.

0: Реклама.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування

0: ексклюзивно на Мегого. Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

За хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. На свій смартфон. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Ловіть гарні новини з Антарктиди. Нещодавно біля академіка Вернадського народилося перше тюленятко цього сезону. І наші полярники запропонували інтернет-юзерам обрати ім'я для цього малюка. От тепер стало відомо, що це дівчинка, і назвали її Саллі. Ім'я, до речі, запропонувала одна підписниця в Інстаграм. Оскільки малеча з'явилася на світ саме 17 вересня, коли в Україні відзначають День рятівника, дівчина запропонувала тюленятко назвати Сальватор. З латиниці, до речі, рятівник, а скорочено просто та Саллі. Нещодавно у Польщі відбулися дуже оригінальні змагання з трамвайної майстерності. У Варшаву з'їхалося 25 команд з усього світу. І от уявіть собі, киянин Андрій Бічев посів перше місце та очолив список найкращих водіїв трамваю серед чоловіків. Загалом у чемпіонаті команда з Києва увійшла у десятку лідерів і посіла шосте місце. До речі, змагалися команди у правильному старті і зупинці трамваїв, контролю швидкості, зупинці у заданій точці, трамвайному боулінгу, ідеальній зупинці та у трамвайному баскетболі. В мережі вже є списочок найкращих позитивних героїв з фільмів та серіалів, а ось тепер додався ще й рейтинг найкращих лиходіїв за всю історію. Щоб його скласти, провели масштабне опитування серед кіноманів, і більшість віддали лідерство серед кіношних злодіїв Джокеру у виконанні неповторного Гіта Леджера з фільму «Темний лицар». Неперевершений харизматичний персонаж обійшов у рейтингу навіть таких культових антагоністів, як Дарт Вейдер, Ганнібал Лектор та Фредді Крюгер. Цікаво, що понад 70% опитаних кіноманів зізналися, що саме яскраві та складні негативні персонажі роблять кіноісторії по-справжньому цікавими та незабутніми. Розкажу, мабуть, про найприємніший закон, який може з'явитися в Україні. У нас пропонують офіційно закріпити інформаційний спокій. Що це означає? Розказую. Так, якщо ви після закінчення робочого дня мріяли про повноцінний відпочинок, а не купу повідомлень від колег та шефа, то тепер інформаційний затишок може бути вам гарантований. Така ініціатива дозволить офіційно ігнорувати робочі дзвінки, повідомлення в месенджерах та електронні листи у позаробочий час і на вихідних. Головна мета – допомогти людям гармонійно поєднувати роботу і особисте життя, уникати вигорання та відновлювати сили в колі рідних та близьких. Законопроєкт, до речі, нового Цивільного кодексу України вже підтримали у першому читанні.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. I'm not bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Аліна Гросс вирішила остаточно розставити всі крапки над «і» та прокоментувала численні чутки про неймовірні пластичні операції. Артистка, яка нещодавно стала мамою, вперше заявила, що ніколи в житті не лягала під ніж хірурга. Більше того, до косметологів Гросу почала ходити лише після 30 років, при цьому не роблячи жодних уколів краси. За словами співачки, зміни у зовнішності – це звичайне дорослішання, вдалий макіяж і, звичайно, що використання масок та фільтрів у соцмережах, якими вона, як і кожна дівчинка, любить користуватися. Окрім того, селебріті закликала прихильників цінувати природність і не поспішати з висновками. На нас чекає дуже екстремальна олімпіада, друзі. Значить, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення провести змагання з веслування на літніх олімпійських іграх 2032 року в австралійському Брізбені, прямо на річці Фіцрой. Головна родзинка для спортсменів-веслувальників в тому, що ця водойма є природним ареалом проживання десь 500 зубастих грабінчастих крокодилів. Спортсмени в шоці і навіть попросили перенести локацію, бо змагання між собою – це одне, а змагання з крокодилами – це вже зовсім інше. Але офіційні перевірки і екологи запевнили – річка повністю підходить для змагання, додаткове розширення чи чищення дна не потрібне. Ну і буде додаткова мотивація веслуватись зі швидкістю світла. Відома на весь світ парочка акторки та співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Афлека знову заінтригували своїми стосунками. Подейкують, що ці двоє готуються до чергового яскравого воз'єднання. Після розлучення співачка зізнавалася, що наче почала новий шлях і не дивиться на чоловіків зовсім, а особливо не повертається в бік колишнього, але зараз папераці все частіше бачать екс-подружжя разом. Джерела з оточення зірок кажуть, що після розлучення все починалося з дружніх дзвінків та взаємопідтримки, коли Джей Ло хвилювалася через від'їзд дітей до коледжу. Але тепер дружні розмови переросли в гарячий флірт, і пара впевнено повертається до своєї старої динаміки. Шанувальники в захваті і навіть чекають на офіційне повернення «Беніфер 3».
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви любите залипнути в якийсь серіальчик, але вже не знаєте, що подивитися, то одне авторитетне американське видання The New York Times склало власний рейтинг найвпливовіших та найякісніших телешоу 21-го століття. Очолила цей епічний список легендарна кримінальна драма «Пуститися берега» або ж «Breaking Bad» про трансформацію чоловіка від вчителя хімії до наркокур'єра. Також у першу п'ятірку потрапили культовий серіал «Дроти», до речі, також про поліцію і работоргівлю. На третьому місці драма «Божевільні», а ще у списочку найкращих серіал «Спадкоємці» та «Погань». Також до топу увійшли «Гра престолів», «Віце-президент», «Студія 30», «Вгамуй свій ентузіазм» та «Атланта». Дуже нестандартне дейтинг-шоу запустили в Німеччині. Пікантне шоу називається «Мейсон Табу», тобто «Будинок табу», і воно повністю перевертає традиційні правила знайомств. Зйомка відбувається в переобладнаному готелі для приватного спілкування. Ну, головний принцип проєкту – анонімність, адже перед заселенням учасники залишають свої справжні імена та біографічні дані на стійки реєстрації, після чого вони отримують нові імена та образи, а їхні обличчя приховують маски. Учасники заздалегідь розповідають про свої сексуальні вподобання, після чого проводять час разом. Самі обирають, буде у них інтим чи ні, і лише наступного ранку за сніданком вони повинні дізнатися про особи один одного. Впродовж шоу учасників супроводжує ведуча, відома як «Мадам», а творці проєкту хочуть з'ясувати, чи може знайомство, яке почалося з фізичної близькості, згодом перерости саме у романтичні стосунки. Є одне весілля, яке від нас намагалося приховати. 27-річний соліст гурту «Манескін» Дем'яно Давид та 30-річна зірка серіалу «Спадкоємці» Дав Кемерон офіційно стали чоловіком та дружиною. Не дивлячись на те, що про особливу подію стало відомо тільки зараз, шлюбна церемонія відбулася ще 24 вересня в італійському містечку Монтальчино, а зареєстрував молодят особисто мер міста. Папараці застукали щасливу парочку, коли ті сідали у вінтажний білий кабріолет. І вони, до речі, вирішили відкинути традицію білої сукні і разом брали два шикарні брючні костюми. Додам, що про роман акторки та співака вперше заговорили наприкінці 2023 року, тож закохані разом вже майже 3 роки. А от свої детальні плани щодо медового місяця молодята тримають в абсолютній таємниці від преси та папараці.